0: Klokken er 6, og dette her er Våkne på en onsdag.
1: Nå tror jeg alle har våknet.
0: Med meg, jeg heter Emil, og med meg i studio så har jeg...
2: Jonas!
0: Og
1: Hanna!
0: Vi skal kose oss masse her med litt sprell og fanteri. Vi skal ha litt frias, vi skal ha litt hyperpop,
1: altså, liten gomix. Det er en blanding vi har manglet på Radio Nova.
0: Helt enig.
1: Egentlig, vi har manglet i verden.
0: Du vet hva? Faen, du sier det.
1: Takk.

0: Da fikk du fra meg, Emil, egentlig noe, Effie og Eurohead med .com, og så nummer tre var Amava med Cavity, og Jordan ga deg...
1: Oi. Hey, for meg så fikk du In Memory of Jomo Kenyatta av The David Murray Trio, og så den siste låten du hørte rett før vi begynte å snakke igjen. Så den heter Cocktail Piece First Variation Take 1 av Don Cherry Quintet.
2: Yeah.
1: Helt fantastisk.
0: Yeah. Det er faktisk helt fantastisk. Ja.
2: Det er det. Jeg føler at vi har kommet nærmere hverandre i løpet av den sendingen.
0: Ja.
2: Jeg føler at dere to har kommet nærmere hverandre.
0: Ja. Både fysisk og intellektuelt.
1: Ja,
2: ja. Spesielt psykisk.
0: I mellom... Ja, psykisk heter det, ikke intellektuelt. Ja.
2: I mellomrommet så... Intellektuelt er vi fortsatt ganske langt fra hverandre.
0: Ja, jeg tror egentlig det.
1: I mellomrommet så tok jeg faktisk Emil på venstre armen.
2: Ja. Og hvordan føltes det, Udon?
1: Jeg følte meg faktisk litt mer betrygget enn det jeg vanligvis har gjort de siste par månedene.
2: Ikke sant?
0: Og jeg følte meg også veldig...
2: sett og hørt.
0: Ja, ja. Takk.
2: Det er jo deilig å høre da. Jeg har jo sittet i studio egentlig og observert dette, og jeg føler at vi alle sammen lyser litt mer enn det vi gjorde for 10 minutter siden.
0: Ja, ja det gjør det.
2: Hva skal du gjøre i dag?
0: På skolen.
1: Ja, vi skal på skolen sammen.
0: Ja, vi skal faktisk gå sammen. Åh, så fin! Sammen dit. Ja.
1: Ja. Og så skal jeg ta den på venstre armen hele veien bort.
0: Ja.
2: Det er bra.
1: Ja.
2: Det er bra.
0: Ja. Hva skal du da?
2: Jeg skal på jobb.
0: Oi. Ja. Jeg visste ikke at du hadde jobb.
2: Gastrolege jobb har tatt.
1: Du har jo allerede vært på jobb i dag.
0: Ja,
2: ja men dere er bare første klient. Første klient, fordi at andre klient er jo selvfølgelig frokost fra 7 til 9 her på Radio Nova.
0: Ja, for dette, nå får du høre frokost om noen 5 minutter, faktisk. Jeg synes at vi har klart å blande oss, eller vi har klart å blande oss sammen med meg og Jordan, litt sånn som vi har blandet sammen vår fabelaktige musikk, Fri oss og hiphop-pop.
1: Ja.
0: Jeg synes det har vært utrolig god integrering mellom de to.
1: Ja. Det har vært kjempegod fading.
0: Ja.
2: Jeg er overrasket over hvor bra det funket.
0: Ja.
2: Over hvor sømløst det gikk fra en sang til en annen.
0: Du vet ikke, jeg er helt enig.
1: Ja.
0: Og jeg synes at det er litt sånn, folk tenker om meg og Jordan, at de blir litt overrasket over hvor sømløst egentlig det går. Og,
2: hvor sømløst fading det er?
0: Ja.
1: Ja, mellom oss to.
0: Ja.
1: Ja.
0: At hvem skulle trodd at det funket.
1: Ja, og Emil bor jo på et sted der ingen kunne tro at noen kunne bo ute i skauen, oppe i Nordmarka.
0: Ja.
1: Og der må man høre på hyperpop når man skal jakte etter bjørn.
2: Ja, er det fordi at bjørnen er veldig glad i hyperpop, eller er det fordi at bjørnen hater det?
1: Jeg tror det er fordi den elsker det.
2: Ja.
0: Ja,
1: sånn, de driver mennesker på honning, og så hører de på hyperpop.
2: Det kan jeg sånn faktisk se for meg.
1: Ja.
0: Nei. Jeg er helt enig. Men nå skal vi kanskje gå ut i hverdagen og holde på venstre armene til hverandre. Det må dere gjøre der også.
1: Ja.
0: Og så skal dere få frokost her, og morgen ruller og går videre. Er ikke det deilig?
2: Det er fantastisk.
0: Så, vår liten outro-sang denne dagen her i dag. Det er... nå skal dere få høre... Door. Ok, her fikk vi litt Fri oss først. Det var litt Fri oss av... Ok, der hadde du Hanna Myhre og Jordan Joakim Furuli med sangen. Og nå får du Dorian Electra med Feel Good Inc.

0: Du hører på frokost på Radio Nova.
1: Ja, god morgen, kjære lyttere. Hjertelig velkommen tilbake til frokost. Mitt navn Iben. Og med meg i studio så har jeg en veldig oppgitt... Eller hva det du for noe?
2: Jeg har bare sett litt stemningen.
3: Er det den stemningen vi skal ha?
2: Det er den stemningen der, altså.
1: Ok, ok. Ja, hvem det jeg har med i studio?
3: Nå flytter jeg på mikrofonen. Ida.
2: Oi.
3: Jeg beklager.
1: Jeg heter greit. Ida.
3: Du heter Ida, du?
1: Ja.
2: Du sa det som de aldri har hørt.
3: Det er
2: jeg heter Ida.
3: Hvis jeg ikke visste, så hørte jeg Ida.
2: Jeg heter Jakob.
1: Ja, det heter Jakob, vår faste vikar, kan man kalle deg.
3: Ja, vi jo nærmest et sendeteam.
2: Ja, men vi tre har mye sending sammen. Altså.
1: Ja, det er hyggelig.
2: Når dere to ringer, det liksom som når Messi og Neymar trengte en spiss.
3: Ja, sant.
2: Føler jeg at det er,
1: ja, det er veldig hyggelig at du sier det.
2: Answer the call, liksom.
3: Ja. Vi forstår disse referansene, for vi er veldig gode på fotball.
1: Ja, jeg regner med at du mente det positivt.
2: Det er veldig positivt.
1: Ja, det er bra.
2: Messi har du hørt om.
1: Ja, har du hørt om han.
2: Hæ?
1: Nei, var ikke det.
3: Kødda.
2: Til deg også, slapp på Ida fotball.
1: Nei, men da kikker vi i gang med en sang videre.
2: Os.
1: Føler litt.

0: Ja, det var litt lyd på de mikkene.
1: Ja, det var...
2: Det var Jakob som prompa.
1: Nei, det var så
0: vanlig. Oh, ja.
1: Okay. Flytt på den.
0: Ja. Ja, dere, hvordan går det? Hvordan står det til?
1: Nei, nå hørte vi en nydelig låt fra Dia først, Feel. Det satte mange
0: det
1: min veldig, jeg fikk en veldig deilig følelse. Fin start på dagen.
0: Feel.
2: Den toasten jeg spiser her, jævlig god faktisk.
0: Ser? Mm. Hvor er det fra?
2: Meg selv.
0: Ja, du har laget den selv?
2: Jeg lager selv.
1: Uff, recipe, få høre.
2: Det er rød pesto, avokado.
1: Rød pesto?
2: Ja. Jeg elsker
1: rød pesto. Allerede der så stiller jeg meg spørsmålet på, hva er rød pesto?
0: Det er jo sånn som en soltørka tomat, ja, basically.
1: Ah, ok.
2: Og så har vi oliven, tomat.
0: Ja,
2: shiabatta-brød
1: fra jobben. Ingen ost?
2: Jo, østavind.
1: Ok, ja.
0: Men det minner meg på at jeg har en matboks med pad thai fra i går i sekken. Den tror jeg ikke jeg skal spise.
2: Digg!
1: Ja, men pad thai er jævlig godt, ass.
0: Ja, det er jævlig godt. Jeg spiste det i går, men den her var faktisk ikke så god.
1: Når jeg var i England, så var vi på en restaurant hvor jeg, men thai-restaurant, og så var jeg sånn, når vi skulle velge hvor vi skulle dra og spise det hjemme med pappa, så var jeg skikkelig sånn, faen, jeg har bare sykt lyst på sjokolade for noe, ass. For det er min favoritt dessert.
0: Ja, det er godt.
1: Men så var det en thai-restaurant som så veldig god ut, ass. Så jeg tenkte sånn, fuck it, det får bare bli. Og så bestilte jeg en pad thai som var kjempegod.
0: Ja.
1: Og så ser jeg på desserten din.
2: Nei.
1: Og så har de fucking sjokolade på natten. Og jeg bare, wow.
0: Fy faen.
1: Jeg var en jackpot av lykke.
0: Ja, det hørte sykt ut. Jeg spiste en veldig god pad thai i Sri Lanka. Jeg tror kanskje det er den beste jeg har spist faktisk.
1: Det gir vel mening.
2: Ja, det er jo på en måte litt mer.
0: Ja, men de hadde mest sånn. Thai, jeg føler det er best på curry. Ja.
2: Er det mye curry? Ja,
0: veldig mye curry i Sri Lanka.
1: Ja. Vi hadde engelsk dag om Sri Lanka når jeg gikk på skolen. På barneskolen. Vi hadde engelsk dag en gang i året, hvor man måtte kle seg i skoleuniform, og så drakk man te og spiste kjeks, og så måtte man snakke på engelsk, og så hadde man om et land, et engelskspråklig land hver dag.
2: Snakket man britisk engelsk?
0: Du gjorde det.
1: Jeg gjorde for så vidt det, men det er jo fordi jeg har engelsk familie.
2: Fordi
1: jeg har blitt lært sånn. Det ligger i blodet. Men sånn som, det var jo folk som liksom prøvde seg på australsk aksang og sånt. Og så med en gang vi kom til sånn Sri Lanka sånt, så var det kanskje ikke så gøy å prøve å lage aksanger. Og Singapore.
0: Nei, det skjønner jeg.
1: Det er litt dårlig stemning.
0: Ja. Men det hørtes veldig gøy ut med engelskdager da. Det tror jeg hadde elsket.
2: Vi hadde gammeldags sko. Sorry. Det jeg kan si det.

holde pusten for å tviholde på en innbilt evne til kontroll. Jeg kan ikke stoppe det, men jeg kan holde fast til jeg har brannsår på fingrene.

pause. Sultefôra på en trygg plass. Jeg kan tillate å miste balansen. Jeg kan ikke

0: må
1: ta igjen.
0: Tror jeg heller ikke helt på.
1: Det tror ikke jeg på heller.
2: Nei.
0: Eller, det er jo boys over 25, men jeg tror de også er over 45.
1: Jeg tror nok dem, hovedsakelig de som leser bøker.
0: Ja. Ja.
2: Det tror jeg også.
1: At det er par års kø, det er helt sykt. Ja. Å ha den tålmodigheten, det...
0: Da kjøper jeg bare boka.
1: Jeg hadde kjøpt den boka med en gang, da hadde jeg korka.
0: Det er så mye koster ikke en bok.
1: Nei. Nei. Og da har du den, det er litt hyggelig.
0: Hashtag money. Ja. Storstipendiet kom, nei, stipendiet kom nettopp inn, så da har jeg også kjøpt meg...
1: Det er rett å kjøpe en Tore Renberg.
0: En Tore Renberg Classic.
2: Mm. Jeg tror ikke jeg har det. Jeg måtte kjøpe bare pensumbøker, jeg, for flere tusen kroner.
1: Kan du burde kjøpe på biblioteket.
2: Det er det jeg burde. Mm. Men problemet da er at jeg ikke
0: kan markere.
2: Får levert det. Jeg får ikke levert dem i tide.
1: Nei, jeg har gått på et par smedler på et par tusen kroner der inne, altså.
2: Ja.
1: Og så fant jeg ut at jeg tror ikke jeg kan låne så mye bøker på biblioteket.
0: Det er favorittboka deres.
1: Favorittboka mi?
0: Ja. Her har jeg et svar som jeg tror kommer til å ruffle some feathers.
1: Nei. Min favorittbok er På vegne av venner av Kristoffer Schau.
2: Den har jeg veldig lyst til å lese. Den
0: min er mein... Nei, jeg tror det er humor.
2: Nei.
0: Satire. Min er en bok jeg leste da jeg var sånn 13. Jeg har lest En av oss lyver.
2: Oi, den har jeg hørt om.
1: Nei, men jeg har startet på den da jeg var sånn 14.
0: Ja, og den var grådig bra, altså.
1: Jævlig god. Har ikke den sånn en av den syk platt?
0: Jo, det er akkurat det den hadde. Og,
1: er det en pianøtt involvert?
0: Ja, det er det. Helt riktig. Og la meg bare si at Jakob 14 ble faen meg damn fucking boozled, altså. Fordi jeg hadde aldri sett for meg det. Fordi det som er storylinen der, skal jeg spoile den?
1: Du kan spoile den,
0: den kommer for ganske mange siden, og da kommer det en Netflix-adaptasjon, så jeg tror det går fint, altså.
2: Ja.
0: Så hvis du ikke har lyst til å bli spoilet nå, så bare den lyden i sånn et minutt. Det som er da, det er hele greia, ikke sant? Det er fire stykker, eller fem stykker da, som er locked in detention. Det er liksom... Det er hun superstudenten, og så er det den mest populære, og så er det han bad boyen, og så er det idrettsstjerna.
1: Det her høres ut som The Breakfast Club.
0: Ja, typ.
2: Jeg er enig.
0: Men så er det også den nerden, liksom, som er en fucking geek.
2: Ja. Ja,
0: som er også, men han er
1: type line.
0: Og så er han dødelig liksom, mot pianøtter, og han går rundt med vannflaske hver dag, ikke sant? Altid den. Og så drikker han av den i gjensitting, og dør.
2: Oi.
0: Og det er jo bare de fem der inne. Så det er ingen som kan skjønne hvem det kan ha vært, ikke sant? Og så er det sånn liksom det er masse greier. Og så begynner det å komme liksom en sånn hemmelig app som driver og sender rykter om de. Og masse greier, ikke sant? Og viser at ene må jo lyve, det må jo være ene. Man prøver liksom å sette dem opp mot hverandre. Og så blir de helt en
1: ekstra ut av hele skolen.
0: Ja, og pianøtt olje. Nei, pianøtt olje, ikke sant?
2: Ja.
0: Men så er jo hele plottisten. Han har drept seg selv.
2: Ja, det var det jeg tenkte kanskje var. Shit,
0: men det var, jeg var sånn, what the fuck the fuck.
1: Og han gjorde det for å skape
0: drama. Egentlig, ja. Og så har han fått hjelp av liksom andre folk.
1: Så han er åpenbart syk jobba.
0: Men det der, faen meg en banging bok, ass. Iben, hva er det for ditt bok?
2: Det som er, det var litt vanskelig å...
0: Gutta er tre som er trettet.
2: Det siste boka jeg leste var Sjelesorg. Den er jævlig bra. Den var veldig fin. Men er det favorittboka
1: mi? Nei, det trenger jeg.
2: Men da jeg var liten, så var det Margot Bein-serien. Den elsket jeg.
0: Den er god, ass.
2: Den er jævlig
0: god. Har du lest Percy Jackson?
2: Nei. Ikke det. Men det er mange gode bøker der ute, rett og slett. Og nå skal vi høre på en sang.

0: da ikke sendt han noen melding. Jeg bare liket mine egne meldinger. Og det var vondt.
1: Ja. Men møttes dere?
0: Ja, ja.
1: Ja,
0: det gikk jo, jeg fikk forklart det. Og så skulle jeg vise sånn, se her, se så ødelagt den der. Alt funker.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Selvfølgelig.
2: Men du fikk jo møtt han fordi jeg måtte laste ned Hinge, ja. Og Ida logget inn på ja. Min mobil yes. For å svare han.
0: Oh. Jeg måtte jo si et eller annet. Så jeg har kjøpt meg
1: en
0: mobil da.
1: Men det ble den day 2?
0: Nei,
2: det ble ikke det heller.
0: Nei, det ble ikke.
1: Var det på grunn av mobilen?
0: Det var på grunn av mobilen, ja.
1: La oss si at det var på grunn av det.
0: Det var derfor. Det var derfor.
1: Men det er jo det er reelt at faen, man er kjørt uten mobil, ass.
0: Ja, helt sjukt.
1: Når jeg var i Praha, så hadde jeg på meg mine helt nye bukser, som hadde ganske store lommer. Og så gikk jeg ut av Bolten, og så tar jeg den sånn klassisk pat-down, som du tar når du kommer ut av en taxi. Og så er jeg sånn, nå er ikke mobilen min her, og det her er ikke gøy, for nå er jeg i Tjekka. Nå har jeg ingen peiling på hva jeg skal gjøre. Men heldigvis var det ikke jeg som hadde bestilt Uber. Så jeg får kompisen min til å ringe Uber-sjåføren da. Så ringer han desperat sånn, please you need to come back. Han skjønner ingenting. Det eneste ordet han sier som jeg skjønner er Samsung.
0: Ja, ikke sant.
1: Jeg skjønner, okay, men da håper jeg på en måte at du har funnet min mobil som er en Samsung.
0: Ja.
1: Ladies.
0: Yes, det er flott.
1: Og så kommer han tilbake, og så han tar lang tid, ass. Jeg tror sikkert du ventet 20 minutter eller noe sånt.
0: Herregud.
1: Og så kommer han, og så skal jeg ta mobilen, og så lukker han vinduet. Og jeg blir sånn, nei, ikke, du har ikke kjørt tilbake bare for å vise meg at du har den, og så kjører jeg. Han ville bare at jeg skulle bekrefte at den var funnet.
0: Nei, ok.
1: For han ikke skulle skremme han. Og så spiste jeg, dette er helt off topic, men jeg spiste det største måltid jeg noen gang har spist etter det.
0: På grunn av mobilen?
1: Jeg var på en indisk restaurant da, i Praha, og så satt jeg satt liksom, vi hadde satt på et dritlangt bord, så satt jeg helt øverst. Så jeg følte meg litt som sånn father of the family. Mhm. Selv om jeg var yngst rundt bordet. Og så begynte jeg liksom fisa. Og jeg bestilte meg en lam vindaloo. Jævlig god. Jeg bestilte meg mango lassi, bestilte noen naan og en ris, ikke sant? Tenker at det holder. Så jeg er ferdig spist da. For en god plass. Så sier hun ene, sier meg sånn, jeg orker ikke mer. Hun har faen en sånn 70% av en chicken tikka masala igjen der. Så jeg er sånn, ja, da får vel jeg bitte sur replataten også. Så jeg spiser den. Og så har hun en ris også. Jeg tar den. Og hun har en naan også, som jeg kan ta. Så jeg tar naanbrød, så jeg spiser jo liksom dobbelt opp. Og så kommer da han der som jobber der da, og sier sånn, yeah, you want free ice cream? Og alle rundt bare, yeah, yeah, yeah. Så alle får en kul med is. Jeg spiser min. Og så er det sånn fire stykker rundt bordet som ikke vi har, så jeg ender på å spise fire kuler is også.
0: Fy faen.
1: Og så skal jeg få betale, så koster det 170 kroner totalt.
0: Fy fader. Og det er det som skjer hvis man viser mobilen.
1: Ja, da får du sånn noen stor appetitt. Blir du så redd og stresset at du får bedre så mye kalorier at du må.
0: Jeg spiser
1: så
0: jævlig mye de siste dagene.
2: Det ser man. Nei, det er bare tuller.
0: Fuck deg. Fuck deg.

til å være i. Jeg lar det bli, bare ring politi. Det var faen meg verdt det, jeg tar en siste bit. Kom hit, over til min side, du må gjerne bli. Du vet at dette bare småter i en filesak. Bagatells jævla lillebror, sleng meg inn i glattcella. Gi meg litt kanin for skyld i. På samtlige punkter, vi har begitt oss inn på andre folks tomter. Jeg har begitt meg inn i andre folks husbror. Noen har meg på hjernen, jeg en tumor. Skyld i hands up, dette her et ram. Jeg vil ha deg på ryggen, jeg vil ha deg sånn. Føles som om vi på rømmen med en million dollar. Jeg heter Bonnie, du heter Escobar.

0: Du heter Escobar.
1: Det var Blister Pearl, Fit Ravi med Tyveri. Og jeg har jo begynt på nytt studie. Eller, ja.
2: Ja.
1: Og det er mange, eller ikke mange, mange av vennene mine spør meg hvordan det går. Ja. Så la meg male et bilde av hvordan det går.
2: Hva er det du studerer?
1: Juss.
2: Juss, ja.
1: Ja, dessverre, det er helt jævlig.
2: Mye fordommer mot jussen.
1: Absolutt, det er det.
3: Og du innflir alle.
1: Ja, det gjør jeg helt sikkert.
2: Akkurat nå sitter Iben med en svær Mitchell-dress, og har allerede ytret seg svært, svært høyere ekstremt.
3: Ja. Ja. Og et par snus i kjeften.
2: Ja. Ja.
1: Men, jo, jeg var på jobb på fredag, ante Fredrik Ingefare, og så kommer kollegaen min inn, som studerer det samme som meg og går samme året. Så står vi bare og snakker, og så sier hun sånn, hvor langt har du kommet på oppgaven forresten? Oh. Og jeg tenker, hvilken oppgave? Sjekker Canvas, og jeg er frisk på mandag. Og jeg jobber fredag, lørdag og mandag. Så yes. Jeg sitter i pausen min.
2: Det
1: er som
2: søndagen er ledig da, for litt arbeid.
1: Det var ledig, og jeg jobbet med skole. Men ble jeg ferdig? Nei, langt unna ferdig. Jeg satt i pausen min på jobb på mandag, og skrev på den jævla oppgaven. Ble fortsatt ikke ferdig. Og innleveringen var 23.59. Tenkte faen meg, hvis du skriver på bussen.
3: 23 da, eller?
1: Jeg jobbet til 23. Tenkte jeg, må jeg skrive på bussen på vei hjem? Nei, jeg satt på jobb til klokka 12, og skrev den jævla oppgaven. Og jeg ble fortsatt ikke ferdig.
3: Fikk du levert?
1: Jeg fikk levert, ja, men den er ikke helt
3: ferdig.
1: Nei.
3: Så det er sånn der
2: er det godkjent, ikke godkjent?
1: Det er med karakter faktisk, men den er ikke obligatorisk. Jeg har ikke helt skjønt. Det er bare for å få
2: tilbake. Da synes jeg du tar en veldig påtatt offerrolle her, altså.
3: Men man kan, hvis du ikke måtte gjøre det en gang.
2: Man kan jo også ingen sympati for deg.
1: Man kan også legge til her at jeg allerede har droppet ut en gang og vil bli ferdig. Og da er det veldig dårlig start.
3: Hvordan ser du ut så langt? Blir du ferdig?
1: Vet ikke.
3: Fordi jeg har jo akkurat nå et justemne.
1: Ja.
3: Og jeg hadde...
2: Et totalt?
3: Jeg har to justemner.
2: Men er tanken å studere just, eller bare er det for lett?
3: Åja, integrert i studiet mitt.
2: Ah.
3: Ja. Så jeg har et justemne i år, som jeg har akkurat nå. Jeg har eksamen på fredag.
2: Hei, lykke til.
3: Takk. Det kommer til å gå helt jævlig.
1: Nei.
3: Og hvis dette hadde vært lengre enn 6 uker,
1: ja,
3: så hadde jeg droppet ut, altså sånn, ja. Jeg er nære på å
1: droppe ut fra hele mitt studie.
2: Er det sånn kurve? Hvor sånn, så mange må få A, så mange får B, C.
1: Ja, ikke det, alt sånn normal.
2: Normalfordeling?
1: Ja, det er det litt.
3: Hva snakker du om da?
2: Okay. Så på de fleste emner, som er konkurranseemner, eller i hvert fall alle
1: jusemner, bare nesten alle studier egentlig. Vi hadde det på journalistikk også.
2: Ja, så er det sånn at det er så mange som må få C. Så mange må få B.
3: Hva skjer hvis ikke så mange
2: det
3: får
2: det? Det går ikke.
1: Det betyr at hvis en oppgave som egentlig skulle vært en B må kanskje bli en C fordi den var svak, fordi den må følge normalfordelingen.
3: Ja. Sikkert det som skjedde med meg på justen sitt. Det var egentlig en A, så var det sånn, faen, det må bli en B. Det mangler noen der.
2: Da kan du jo, hvis du vil på en måte slå ut de andre, følge i Hyrox vinner sitt eksempel, og bare drit på den der sammen.
1: Ja, faktisk. Sammen. Det er et godt poeng.
3: Jævlig smart. Shit, ass. Ja, det kan jo være... Jeg må jo ofte på dop på morgenen, og det er ikke sikkert jeg kommer til å rekke det.
2: Dere har tatt eksamen på Siljurveien, ikke sant?
1: Ja, traumer.
2: Har du noen driter på Siljurveien? Vær helt ærlig.
3: Nei, jeg har ikke det.
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg er for stresset til å gjøre det, tror jeg.
2: Det har jeg gjort en gang, ass.
1: Sær?
2: Og vet du hva? Det er beste valget jeg noen har gjort, ass.
3: Jeg får liksom forløst seg litt.
2: Ja, men akkurat det. Det var så mye som kom til meg under den hendelsen der.
3: Ok, men det skal jeg faktisk...
2: Det var en religiøs opplevelse, ass. Det var som å få liksom... En oppenbaring. Det var sånn, wow. For det første, jeg satt så mye mer komfortabelt etter det. For det andre så bare var jeg mye mer fokusert. Jeg klarte liksom å holde fokus på.
1: Fordi du hadde bæsja?
2: Rett og slett fordi jeg hadde bæsja.
1: Ja.
2: Nå blir det veldig mye bæsj. Men,
3: Hvis det går helt jævlig, så går jeg og bæsjer, men på en av PC-ene til det jeg vet er gode. Sånn at hun blir helt satt ut, så jeg går opp en karakter.
1: Det er
3: det jeg gjør.
2: Men det er også bare, når vi er på studieveien, det er alt for lett i teori å jukse.
1: Ja,
2: det er veldig lett. Jeg tror bare
3: de gamle folka der.
2: De bare vet at folk er så sykt redde for å bli tatt. Fordi blir du tatt i jukse på videregående, så er jo konsekvensen at det er sånn, nei, tar jeg som da.
1: Jeg fikk en karakter lavere bare, da jeg ble tatt i plagiat.
3: Sant,
1: ja.
2: Du ble tatt i plagiat?
1: Ja, det var fordi at det var ikke helt min... Jeg synes, jo. Eksamens, nei, tentamensoppgaven ble lika noen dager før. Så da jeg kom på morgenen for å skrive tentamen, så sto det noen jenter i klassen på biblioteket som hadde printet ut en diktanalyse av det diktet vi skulle ha. Og så tok jeg med meg den. Og så skrev jeg sikkert litt for likt, da. Og så ble vi hentet ut av klasserommet, så hadde 4 av oss, og så var det sånn, ja. dere har tatt i plagiat. Ja, det gikk ned i karakter.
2: Men hvis du blir tatt på universitetet, så hva er det, er det 2 år du kan studere?
1: Ja,
2: det er noe sånn,
1: og det er helt sykt.
2: Og det er derfor ingen jukser på studieveien, selv om det er, i teorien er det så lett. Og så er det bare, det er bare falske rykter, sånn, de mener at det er sånn metalldetektorer som sjekker, nei, sånn nettverkssjekkere som sjekker om det er fått sånn bruk på mobilen på do og sånn. Det er det ikke, det tror jeg ikke på, ass.
1: Nei.
3: Men det, man kan jo også bare kopiere ut ark.
2: Ja, og så bare ha det i bokseren, liksom.
1: Ja, det er bare, ja. Enig.
2: Eller bare, seriøst, bare hadde, du kan bare ha det i lomma og bare ha med en jakke.
3: Trenger ikke å skjule det egentlig i det hele tatt.
1: Nei. Da vet du det, Ida. Bæsj og
2: joks. Det er det vi kaller en BJ.
1: Yes.

0: Kloss Major med Himmelen er blå. Hørte dere der? Veldig passende sang, fordi himmelen er jo blå. Det er hyggelig.
1: Boom. Referanse.
2: Sagt, ass.
0: Ja, men jeg så det nå, det er sol.
1: Bang.
2: Det er blå himmel.
0: Se ut av vinduet.
1: Hørte du ikke på når jeg gikk gjennom været?
0: Jo, men jeg trodde ikke det var allerede.
2: Hun trodde ikke på det.
0: Jeg trodde ikke på det.
1: Hun trodde det var deep state.
2: Yes, ja. Jeg tror det. I går så var jeg på Deichman, Bjørka.
1: Nerd. Det er enten bæsj eller bøker det går i dag, ass. Fy faen.
2: Det er det det går i, men det, jeg skal komme meg videre fra bøkene.
1: Okay.
2: Poenget var bare at jeg var der. Så sitter jeg og jobber med oppgaven min. Og så sitter det noen jenter ved siden av meg. Jeg antar 17-18 år. På
1: single,
2: gråten. Ja, dritig. På gråten. Fordi de er i kø til Karpe-billetter. Og det her er liv og død. De ringer venninnene, og venninne heter Ida. Og var sånn, Ida, altså sånn, jeg er på 5000. plass. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Og så var det sånn, nei, men det går fint, fordi at Linnea, hun er bare på 3000. plass. Så jeg tror dette går helt fint. Og så fikk de billetter da. Og det var så intenst, jeg fikk ikke gjort noe av det jeg skulle. Og da bryter hun ut i gråt, ja.
0: Herregud.
1: Men det er jævlig underholdende å høre på andre samtaler, altså.
2: Ja, det er det.
1: Jeg satt på T-banen hjem fra Blindern, UiO. Og så sitter jeg og hører på, fordi AirPods mine var døde, men jeg har dem i fortsatt, sånn at ikke folk skal se at jeg hører på samtalen deres. Men jeg er sånn, ok, chilleren, hva skjer da på T-banen? What's the move, liksom?
2: Bare ta ut AirPodsen dine.
1: Nei, jeg kan ikke det. Men så hører jeg da, det sitter en jente liksom rett ved siden av meg, og hun prater med venninna si om den nye typen hun har begynt å date. Og jeg vil tippe hun er kanskje 16, og så hun sier når hun går på Blindern, så hun bare, da håper jeg det er VGS.
0: Ja.
1: Men så begynner hun å snakke om UiO-stilen hans.
0: Oi.
1: Så blir jeg sånn, det er jo ikke så bra.
0: Mm-mm.
1: For han er jo, i hvert fall da, 19.
0: Ja.
1: Mest sannsynlig, 18-19. Men det tenker jeg, ok, det får være. Og så begynner hun å snakke om sånn, ja, han bare har sånn Blindern-stis. Jeg er sånn, oi. Spennende. Han bare sånn, ja, han er sånn alternativ. Han bare hører på sånn skikkelig sånn Blindern-musikk da. Skikkelig sånn alternativt. Og jeg tenker sånn, ok, la meg høre da. Hva er det noen Nova-greier kanskje?
0: Ja.
1: Han hører på Carpe, Sesinando, Undergrunn. Og så er jeg sånn, ok.
2: Herregud, han er så alternativ.
1: Og så er jeg sånn, det er jo tre av de mest populære artister i norsk musikk.
0: Ja, det er det absolutt.
2: Men hvordan så hun ut?
1: Hun så ut som hun kom fra Holmenkollen.
2: Ja, ikke sant? Ja.
1: Men satt ikke dere i Karpe-kø?
0: Jo. Nei. Jeg gjorde det.
1: Ja, hvordan gikk det?
0: Fikk ikke billett, men venninna mi fikk.
1: Ja, for jeg fikk en billett i august 2028.
0: Ja, vi skal 26. august 2028.
1: Dit skal jeg 30. august, og så skal jeg også i Hamar i 2027.
0: Oi!
1: For slags sammen bor i Hamar.
0: Ja, det er jo...
1: Jeg har faktisk sett Karpe i Hamar før. Det var en veldig rar
0: prøve. Veldig random. Jeg føler jeg hører egentlig ikke så veldig mye på dem sånn til vanlig. Egentlig ingenting. Men det er jo liksom siste konserten.
1: Det er sosial status. Du må være der.
0: Ja.
1: Du vil ikke være den ene som ikke var der.
0: Nei.
2: Så ser dere på meg. Jeg tenker at hvis jeg vil, så får jeg det til.
1: Men jeg synes det er to år til.
0: Det er fint,
2: tenker jeg. Det er det.
1: Innen to år så har noe skjedd som gjør at noen har mistet billetten.
2: Noen 100% skal på ferie. Eller
1: hva gjør man? Eller hva gjør de hvis en av dem går bort? Før...
2: Oi,
1: eller sånn at de splitter opp.
2: Jeg tror kanskje ikke at de kommer til å splitte opp, med tanke på at det er de
1: men
2: siste
1: si
2: to år.
1: Men si at et eller annet skjer da, som gjør at de splitter opp.
2: Chirag ligger med dama til Magdi.
0: Da hadde det kanskje ikke blitt konsert for noen.
1: Nei, det tror ikke jeg heller. Men er det da skal de, liksom, skal de refunde 33 konserter?
0: Men de har snakk jævlig mye penger da.
1: Jo, men snakk om å drepe hele.
2: Ja, det
1: jeg tror helt seriøst.
2: Jeg tror
1: hvis,
2: da går de kunk.
1: Jeg tror hvis Chirag ligger med Magdi. Nei.
2: Ok.
1: Chirag ligger med dame til Magdi, så tror jeg de holder under wraps og spiller ferdig.
0: Tror du det?
1: For det ødelegger hele ettermiddelens.
2: Ja, jeg føler også det. Jeg tror de kommer til
1: sånn,
2: å fullføre.
1: Jeg tror med mindre ene vi går bort, eller det skjer noe sånn, kommer en helt syk avsløring, så kan jeg ikke se på at det er noen omstendigheter at de ikke fullfører.
0: Ikke heller. Og jeg husker forrige, da de hadde konsert i Spektrum, så var jo også billettslippet sånn et år før eller noe.
1: Ja.
2: Og så var det korona, så gikk det to år.
0: Ja, sant. Det ble
2: så
0: utsatt.
2: Så det endte opp med å bli nesten tre år etter man hadde
0: kjøpt. Jeg hadde nesten helt glemt det da det plutselig var
2: samme,
0: konsert.
2: Jeg fant ikke billettene mine først.
1: Da hadde jeg KSI-billetter.
2: Da var du sikkert sånn
1: den britiske youtuberen KSI. Han kom til Norge og spilte på Vulkan mens alle andre var på
0: konsert. Så det er youtuberen?
1: Yes, sir. Har du hørt sangen Lamborghini?
0: Nei.
1: Lamborghini.
0: Nei,
1: si meg ingenting. Den så jeg i hvert fall live på Vulkan mens alle andre var på Karpe.
0: Ja, vi andre var på Karpe. Det var mye bedre.

0: verdens verste menneske og drømmer og bla bla bla. Alle
1: Oslo 31.
0: august. Alle disse filmene er veldig Oslo-filmer.
2: Ja.
0: Hvor de også er
1: jævlig Oslo-filmer.
0: Og disse filmene er på en måte alltid noen steder. Sånn, ja. Den filmen vi så nå, det var Bensebrua, ja. Kjæresj Akselva og ja. Fredensborg,
2: ja.
0: For eksempel. Og, la oss ja. Sette en setting for vår ideelle Oslofilm, og hva skjer i den filmen?
1: Kan jeg bare poengtere at jeg synes det er veldig sjeldent at de filmene baseres på østkanten av Oslo.
0: Ja, fordi det er
1: ofte baseres enten på sentrum eller vestkanten.
0: Enig, fordi jeg synes det var litt fint. Jeg og Iben er jo fra Torshov og Løkka. Klassisk og kjedelige steder. Du kan komme med liksom det der, det er litt gode,
1: det urbane perspektivet.
0: Ja.
1: Ja. Jeg, men
0: fint
1: da,
0: å ha deg her.
1: Jeg synes det kunne vært fett, altså hente tilbake litt sånn AF1-inspirasjon,
0: ja,
1: kanskje?
0: Ja, for eksempel.
1: Litt ut på blokkene der. Altså, jeg har vært på en AF1-fase i det siste, altså.
2: Ser du på AF1 nå?
1: Nei, men jeg hører på sangene.
2: Ja.
1: Veldig mye.
2: Ja.
1: Bling, via AF1.
0: Ja, det var sanger.
1: Via AF1. Ja.
0: Det, den kunne
2: ja,
0: vi
2: sånn.
0: Hvis du ville, her er altså rommet er åpent.
1: Men ok, du vil ha en setting.
0: Jeg vil ha, la oss liksom lage en kveld da, for eksempel.
1: En kveldscene i en film.
0: Ja. Som i Oslo 31. august, drar de på Blås.
1: Da tenker jeg med en gang.
0: Ja.
1: Ocean Bar.
0: Nei.
1: Jo, men hør da.
2: Men da er vi rett på Grünerløkka igjen.
1: Nei, for Ocean Bar ligger på Tøyen.
0: Ocean Bar ligger nei,
2: ikke på Tøyen.
0: Nei, ikke på Tøyen.
1: Ok, men fordi pitchen min skal være Ocean Bar, og vi føler en litt sånn usikker 18-åring.
0: Ikke,
2: ja, sånn, ja. Men de drar ikke på Ocean lenger. De drar ikke på Ocean lenger.
0: Ja.
1: Jeg tror jeg var nyligere på Ocean enn dere, altså.
0: Ja,
2: jeg var der for noen år siden og
1: ja, jeg var der for noen, ja. Typ en, 2 måneder siden.
2: Hvorfor det?
1: Jeg er 19, og det er ikke så jævlig mange andre steder å dra.
2: Jeg trodde at det var ferdig.
1: Nei, nei, Ocean nei. Lever evig.
2: Okay.
1: Ok, men ikke Ocean da.
0: Nei, ikke
2: nei,
0: Ocean,
2: ikke Ocean.
1: Hva med, men det er jo ikke så mange utesteder på østkanten da.
2: Hvorfor må det være et utested?
0: Det må ikke være et utested, det må bare være ja, ja, men altså, sånn,
2: hva med at man sitter hjemme, man sitter i en stue på Østensjø og strikker sammen.
1: Men ok, det er ikke helt østkanten, men det er nesten det. Vet du hva utsikten er? Ved Ekeberg.
2: Ja.
0: Ja.
1: Det er en idyllisk
0: film. Men der har vi jo verdens verste menneske.
2: Ja,
1: ja, sant det.
0: Så du må tenke litt utenfor boksen.
2: Mm.
0: Fordi jeg kunne da tenke meg å pitche de der tårnene på Stovner. Den der
1: ja.
0: Gange-greia.
1: Ja. Det er ikke så dum.
0: Mm. Sant?
1: Det er ikke så dum.
0: Hva heter Stovner-tårnet?
2: Så vi er
1: Stovner-tårnet.
2: Ja, så vi er ved tårnene. Hva gjør vi?
0: Vi går der.
2: Vi går.
1: Ja, men er det liksom en trier-type film, eller hva slags film er det vi
0: det
1: er i?
0: Det kan vi si. Det kan vi også bestemme selv. Det er oss tre som er karakterene. Da.
2: Ja, vi er karakterene.
0: Okay.
1: Yes. Er vi oss nå i presens, eller er vi andre versjoner av oss?
0: Nei, vi er oss nå. Kanskje oi, okay. Du har fyllt 7 da.
1: Ok, det er så sant.
0: Åpner litt rom. T-banen da.
2: På T-banen?
0: Ja.
1: Vi er på T-banen. Vi tre er på T-banen til Stovner. Nei.
2: Til Stovner?
1: Det går ikke.
2: Til byen da, kanskje?
1: Til byen, inn til sentrum.
2: Vi skal,
1: fra Manglerud.
2: Ja. Ja.
1: Mitt hometown.
2: Ja, det er fint.
0: Kanskje vært på den kroa di?
1: Frid Manglerud. Ok, ja. Scenen er satt. Frid Manglerud.
2: Ja, Frid Manglerud. Og der,
0: tatt noen øl der.
1: Tatt noen birras.
0: Blitt litt kompis med de som jobber der.
1: Ja, gutta.
2: Mm-hmm.
1: Vi er på T-banen ned.
2: Hva skal vi?
1: Vi skal på konsert til den nye typen til Ida mi.
2: Oi.
0: Okay.
1: For han er litt sånn, han spiller i band.
2: Oi.
1: Men jeg og Iben er litt jeg og Iben er litt, vi skal på en eller annen scene som er typisk sånn,
2: sentrumscene.
1: Sentrumscene.
0: Nei,
1: Rockefeller. Det er for stort, det er for stort. Han er ikke så kjent.
2: Nei, nei, Parkteatret. Nei, Parkteatret.
0: Parkteatret, ja.
1: Ja, han er Parkteatret
0: til budsjett.
2: Ja, jeg føler, ja, Parkteatret er jo lite.
1: Men jeg og Iben er ikke sikker på om han er riktig.
2: Nei,
0: ok, jeg er litt usikker.
1: Og vi er livredde for å ta det opp med han, for jeg hadde aldri sett deg så glad.
2: Nei.
0: Jeg er ordentlig
1: forsker. Men vi tror egentlig han er homo.
2: Oi, wow. Det er plot twist,
0: ja. Og det er litt rart fordi han skal spille konsert på London.
2: Det er det han skal.
1: Og så ender det opp med at vi kommer i prat med en dude.
0: Og så ligger han med Jakob.
1: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei. Det er ikke det vi skulle.
0: Nei, nei. Det er ikke sånn,
2: det er ikke sånn jeg er.
1: Vi kommer i prat med en dude, og han er dritkoselig. Og Ida, han blir skikkelig, skikkelig, skikkelig gode venner.
2: Ja.
1: Men han er den hemmelige elskeren.
2: Nei.
1: Til kjæresten til Ida.
2: Oi, det er bra. Det er veldig bra.
0: Ja.
2: Det må jo komme opp i filmen da. Ja, er det hvor, liksom hvor høydepunktet?
0: Hvor, og hvor er vi nå?
2: Ja. Da hvor er vi kanskje på London, da kanskje etter konserten.
1: Etter konserten.

0: Det var Valkyrien Allstars med I drømmene mine. Nå ble det jo en veldig fin og seriøs prat.
1: Veldig fin prat, ja.
0: Mm. Veldig. Gråter du litt, Jakob?
1: Nei, men jeg synes det var hyggelig at vi kunne reflektere over det sammen.
0: Ja,
1: det
0: er det. Ja. Da skal jeg snakke om det helt annet.
1: Yes. Ja, det ligger nylig. Og...
0: nei, det jeg vil snakke om er at jeg skulle litt ønske at jeg trengte briller.
1: Men fuck off. Fuck off. Fuck off.
0: Jeg skulle ønske jeg trengte...
2: Jakob har briller.
1: Det er som å pisse
2: faen meg på en annen som ligger ned. Ja.
1: Det hvorfor det?
0: Det jeg mente er det jeg skulle ønske jeg trengte lesebriller. Fordi...
1: Nei!
2: Jeg har lesebriller, det er
0: ja.
2: Litt hemmende.
0: Oh, ja, det er det.
2: Ja. For hvis jeg glemmer brillene,
1: så... Greia er på en måte at du må ha lesebriller for å lese. Ellers ja. Så får du ikke lest.
2: Eller så, altså jeg får lest, men jeg blir dritsliten. Ja. Liksom.
1: Ja, hvis jeg går over 10 minutter uten briller og linser, så er jeg, da er jeg ferdig. Ass.
2: Men hvor dårlig siden er det?
1: -4,50. -4,50.
2: Ja, ikke sant? Det er ganske mye. Ja. For jeg har +2, så jeg går jo med briller bare når jeg leser. Og jeg kan fint sitte en hel dag uten briller. Og så er jeg sånn, fy faen så sliten jeg er. Og så tar jeg på meg brilledagen etterpå og er sånn, åja, sant det. Jeg har jo dårlig syn.
0: Ja, det er ikke meningen å pisse på dere som trenger briller, men jeg føler at det hadde vært noe bare det å liksom ta på seg brillene og tenke at nå skal jeg jobbe med skole. Så føler jeg at det er liksom det ekstra steget å ta på seg brillene.
1: Du har bare lyst til å ha lite handicap. Du har ikke lyst til å ha stort handicap.
0: Nå kommer man liksom litt inn i moduset, fordi at for meg så er det liksom ikke noe forskjell om jeg sitter og leser skole eller ikke, på en måte.
2: Jeg skjønner jo hva du...
1: Jeg skjønner hvor du skal, men det er provoserende. Ja.
2: Fordi at jeg er også sånn, i pausen i forelesningen, så tar jeg de av. Men jeg må også helst ta de på meg hvis jeg skal chille og se på en film.
0: Ja, okay.
2: Og da må ikke jeg konsentrere.
1: Eller, jeg må ha det hele tiden.
2: Ja, du må ha det hele tiden. Jeg klarer meg fint uten, men det er jo altså, kjipt.
1: Du ser ikke konsekvensene som kommer med å ha briller.
0: Nei, jeg har
1: ikke hatt det. Du er automatisk en nerd. Helt frem til du begynner universitetet, typ.
2: Men det jeg føler at det har kommet meg godt til i muntlige eksamener.
0: Ja, ikke sant?
2: Jeg føler at jeg fremstår smartere med å ha med brillene mine.
1: Jeg har blitt kalt brillefaen.
0: Ja, det er ikke
1: og brilleslange og alt sånt så mange ganger.
0: Ja,
1: ja. Jeg var faktisk på Ocean Bar, artig nok. Så møtte jeg to gamle veninner av meg, og så gikk jeg opp for å snakke med dem.
2: De var nok ikke veldig gamle.
0: Nei,
1: de var like gamle som meg. Begge to er faktisk eldre enn meg. Oi.
0: Det skal ikke så mye til da.
1: All the chicks. Og så sier han en fyr som sitter med dem sånn, er det Harry Potter eller? Og jeg bare,
0: ikke noe hyggelig.
1: Nei, og så var jeg bare sånn,
2: Harry Potter-brill på deg, det er helt tatt.
1: Nei, jeg synes ikke jeg ligner heller. Men han ble, da ble han sendt vekk av de jentene, så det var jo fortsatt veldig
0: hyggelig.
1: Men poenget jeg skal frem til er at liksom, når random dudes på et utsted melder, er det Harry Potter eller? På deg så blir du litt provosert når folk plutselig melder. Det er så kult å ha briller.
0: Ja, det skjønner jeg veldig godt.
2: Men er det ikke hyggelig at noen synes det er kult å ha på briller?
0: Det er det.
2: For jeg synes jeg har jo også briller da. Men jeg synes også det kan være hot.
0: Ja.
1: Takk.
2: Bare hyggelig.
1: Det er bare fordi Ida synes jeg er smoking hat.
0: Yeah.
1: Nei, ikke du har ikke lyst på briller. Jeg bare jævlig irriterer.
0: Jeg skulle ønske jeg hadde lesebriller. Jeg har sånn blålysbriller.
2: Det? Irriterer meg
1: fuck
2: så mye. Men eneste har blålysbriller.
0: Eneste grunn.
2: Ta de av, du trenger de ikke.
0: Nei, jeg bruker dem ikke heller.
2: Bra.
0: Men eneste grunn til at jeg kjøpte er fordi jeg ville ha briller.
1: Men, altså, ligg og se på en skjerm da, i 40 timer, så blir du dårlig syn du også.
0: Ja, det er sant.
2: Har du sjekket synet ditt?
0: Vet du hva, han sa faktisk at jeg hadde perfekt syn, og at nå, det kommer ikke til å bli dårlig, med mindre jeg blir, sånn, når jeg blir gammel, så kommer det til å bli naturlig dårlig, men... Han sa jeg hadde 20-20.
1: Du er så sykt mye bedre enn Sandra. Jeg hadde ikke 20-20, jeg hadde sånn 22.
0: Ja, nei, jeg hadde faktisk...
2: Jeg tror du bare skal være takknemlig.
0: Ja, jeg er jo det.
2: Fordi plutselig så er det eksamen, du glemte brillene, faen.
0: Ja, det er sant.
1: Det er jo jævla dumt da.
0: Og det kunne skjedd med meg, absolutt.
1: Det kan ikke skje med meg, for jeg merker så stor forskjell når jeg har med brillene eller ikke.
0: Men kan du ta dem av deg?
2: Wow, hvem er det?
0: What?
1: Det er, nå er det
2: du ser
1: veldig
2: annerledes ut da. Ja. Du ser veldig annerledes ut uten briller.
1: Dere har aldri sett meg uten briller.
0: Nei.
1: Men for mange av mine kompiser så er det, eller i starten så var det veldig unormalt å se meg med briller.
2: Ja, for du gikk med linser. Ja.
1: Nei, jeg hadde ikke briller. Jeg hadde ikke briller for 8. klasse.
2: Oi. Og så har du så dårlig syn.
1: Det var derfor jeg fikk så dårlig syn.
0: Ja.
1: Og så har jeg pupiller som er for store for øynene mine.
0: Hva vil det si?
1: Øyelokkene mine er ganske lave. Ja. Eller er ganske tette.
0: Jeg skjønner ikke hva du mener.
1: Nei, altså, jeg har forholdsvis små øyne,
0: sånn,
1: men jeg har fortsatt ganske store pupiller.
0: Sånn,
1: så visse deler av pupillene mine blir dekket av øyelokkene mine.
0: Ja, ok.
2: Er det pupillene man ser?
1: Ja,
2: det er
1: pupillene man ser. Jeg kan forklare dere det etter en sang,
0: ja. Men, men ja, irisen kanskje? For det er det som er fargen rundt.
1: Og der kommer, da skal vi få lugar med godt mot deg.

0: En deilig, rolig avslutning der med Susanne Sundfør, When the Lord. Og nå, dere.
1: Nå, der var den.
0: Ja, der var den.
1: Jeg smalt inn i tapeten.
0: Der var den, altså. Sendingen var ferdig. Men den har vært
2: tid. Den er jævlig tids, faktisk.
1: Den har vært tids.
0: Veldig tids, enig.
1: Men ikke sånn tids-tids. Det er sånn,
0: ja, tids, ja.
1: Hva er liksom en rolig versjon av guttavstemning? Fan, den har vært Elis, altså.
2: Telis.
1: Det var Telis og sendingen, altså.
2: Jeg ja, føler ikke Telis og guttastemning har så mye til felles.
0: Nei, men det er fordi det er jenteversjonen.
1: Ja,
2: ja. Fordi Telis og tits.
1: Telis og tits, det er det jenter er. Og menn er pikk og penger.
2: Ja,
0: det er akkurat sånn der.
1: Samfunn i dag.
0: Det er det. Nei, men det har vært en fin sending. Vi har snakket om bæsj og bøker
1: og mental helse.
0: Mental helse.
2: Bæsj, ja. BBM.
0: Yes, BBM-sending, veldig hyggelig. Hva skal dere i dag da?
2: Jeg skal lese juss med deg.
0: Ja.
1: Jeg var ikke invitert til å lese juss, så jeg skal på X-Fill-sending. Og så skal jeg på møter.
0: Ja,
1: fett. Jeg elsker møter.
2: Fett, og du skal strikke i alle møtene.
1: Åh, det er bare fiasen.
0: Nei, men det er hyggelig. Da takker vi for oss, og så må dere lyttere følge med videre, fordi skummen kommer med en ny skumpis.
1: De skal høre på Jaws 2016.
0: Yes.
2: Det skal de.
0: Det sa de at de skulle løse. Det blir kjempebra.
2: Det blir dritbra.
0: Ja.
1: Det blir helt enormt.
0: Da sier vi
2: takk.
1: Takk for oss.
0: Ha det bra.

0: det som en pornsite. Hun er så glad i rumpa mi, helt det det er. Den kommer aldri til å klappe som DVD. Det er mannsrollen hun må leve med. Noen har misforstått, men dem om det. Tactical vest på min overkropp. 72 jomfru.
1: Skumma kultur på Radio Nova.
2: Ula la la la Nova.
3: Yes, yes, yes, guys. Det er en freakings onsdag. Yeah, bounce opp ned, bounce opp ned. Jeg er her i studio som Gian, og jeg har med folk, men jeg vil ikke fortelle. Jeg vil gatekeepe. Jeg er litt mystisk i dag, fordi vi har faktisk en ukjent. En person vi ikke kjenner her, som dere skal bli kjent med i løpet av sendingen. Vi skal snakke om litt utekino. Det blir enda snakk om bylarm, men ikke det du tenker om, og masse, masse mer. Jeg håper dere gleder dere. Jeg gleder meg i hvert fall masse, så vi ses om noen få. Ha det!

0: Det var Dia med Fio.
1: Litt kultur, masse skum.
2: Mm.
3: Og masse ute kino.
4: Og masse ute kino.
3: Og masse ute kino. Dere, det begynner å bli litt kaldt ute. Men ute kinosesongen er ikke helt over enda.
2: Nei.
3: Vet dere hvorfor det?
2: Why?
3: Fortell. Fordi på søndag så skal det være Fantastic Mr. Fox høstfilm.
4: Okay.
3: I Klosterenga Park. Correct me if I'm wrong, er det Gamle Oslo, eller?
4: Ja, det var det jeg ble usikker på med klosteringen. Altså, det er et kloster i Gamlebyen.
3: Ja, er, det kan gå til det. Jeg tror det er Gamlebyen-ish.
0: Jeg vet da faen.
3: Ja,
0: jeg
3: må
0: se.
3: Så på søndag klokka 7, så spilles den, og det er gratis. Og så er det sånn, de selger litt sånn snacks og litt sånne ting der.
0: Deilig.
4: Liker.
3: Ja, og så lurte jeg på, hva er innenfor å ha med på utkino? Sånn, jeg... tenker, nå begynner det å bli kaldt. Er det lov å ha med sovepose?
5: Oi.
4: Nei.
3: Hæ?
4: Nei, okay, okay. Min mening om dette temaet er følgende. Ta med deg pledd, som du kan sitte på. Sånn utepledd med plast under, om du har.
3: Ja.
4: Og så tar du med deg, ikke sovepose, men ta med deg teppe.
3: Ja, teppe. Jo, ja.
4: Det er også
3: men du kan
4: hyggelig.
3: Ikke lukke det igjen.
0: Du kan bli til en burrito, på en måte.
4: Ja,
0: du kan,
4: nettopp. Det er på en måte looking.
3: Ja. Ja.
0: Eller, fordi jeg føler liksom sånn, en sovepose blir så mye å drøsse med seg. Og så på en måte blir du da en hva da, caterpillar da, og sånn ligger der.
3: Du trenger jo ikke å ligge fullstendig i soveposen.
0: Men hva er meningen da? På en måte?
5: Jeg synes det høres veldig nice ut. Men jeg føler det er litt sånn performative, litt sånn friluftsliv. Sånn.
0: Oh my god, Gore-Tex Core!
5: En urban aktivitet.
4: Mathilde er ny, så hun vet ikke, men Lotte er jo performative.
3: Ok, greit, jeg er det.
5: Men da må du bare eie det, tenker jeg.
0: Ja. Nei, men gjør det med chest, baby.
3: Men hør da, denne soveposen, hvis jeg sitter i denne soveposen, så har jeg hette i tillegg. Det er jo supersmart.
4: Nei, men vet du hva? Du kan...
0: nei, nei.
4: Jeg skulle til å si liksom sånn, de som tar med sånn campingstoler på utekino. Det er litt rart, men så støtter jeg det skikkelig. Men å på en måte gå for sånn campingstol og sovepose, da...
3: Vet du hva, jeg støtter sånn, heller sovepose en campingstol. Fordi campingstolene, da leveler du opp. Så du sitter høyere enn alle andre. Og så de som sitter bak ser ingenting.
4: Ja, vær dominant.
0: Ja, men sånn suck to suck, be better.
4: Ja, men virkelig, jeg mener det.
0: Men det er sånn jeg føler meg når jeg er jo en relativt høy person. Og når jeg kommer langt foran i en konsert, og det er lave bak meg, så bare blir jeg sånn, skulle vært her før da? Skulle kjempe på festen din da?
4: Ja, vet du hva, hvis vi faktisk ser. Ja, men jeg er helt enig. Fordi, altså, jeg tenker, hver gang jeg ser folk med campingstol på utekino, så er det sånn, åh, teit du har vært her så lenge. Hvorfor tok jeg ikke hjemme det? Fordi det er kjempesmart. Det er også koppholdere. Og det virker som at jeg sitter der og piler seg i sånn 3 timer før kinoen starter.
3: Men hva ville dere hatt med dere på utekino? Fordi en gang så hadde jeg med bærpai, det var en banger på utekino.
0: Deilig,
4: det er veldig hyggelig.
3: Mathilde, hva ville du hatt med?
5: Jeg vet ikke, jeg klarer ikke å slutte å tenke på Primus med en gang du snakket om. Men jeg ville ikke hatt med en Primus, men jeg bare så det for meg.
4: Jeg så det for meg
5: når du snakket om sånn, så var sånn, ja. Det var gøy å ha en sånn full setup. Men sannsynligvis hadde jeg bare kanskje, jeg vet ikke, enten sånn lagt middag hjemme, bare tatt den med. Hvis det er sånn middagstid. Eller, pai hørtes veldig bra ut altså.
4: Pai var forbi hva jeg forventet egentlig.
5: Ja, jeg tenkte sånn små over egentlig.
0: Jeg vet ikke, jeg ville kanskje tatt med smågodt, kanskje? Eller,
3: boring!
0: Åja, sier jenta som skal ta med for meg på da, a caterpillar.
3: Ja, så på seg. Eller happy hoodie.
4: Altså, jeg er typen som har en dame som sier, det blir, skal jeg ta med skjerf? Vet ikke, usikker, dropper det. Jeg tar alltid med ekstra. Jeg tar med ekstra votter, ekstra skjerf, ekstra alt. Og så er det sånn, shit, det viser seg at jeg egentlig var kald. Ser på meg, sier jeg, jeg har med ekstra av alt. Så jeg hadde tatt med ekstra. Ta med skjerf til personen du skal med. Ja, det er hyggelig.
0: Boy.
5: Det var derfor jeg sa du var forelder.
3: Ok, og hva er deres drømmefilm å se på utekino?
4: Vet du hva, på ekte? Altså, jeg synes Fantastic Mr. Fox er up there.
3: Ja. Det er perfekt.
4: Det, eller Flåklypa.
5: Det er bra. Den er god. Egentlig er hver Wes Anderson-film. Ja, det passer veldig godt.
4: Sant. Ja, sant.
0: Jeg ville kanskje sett filmen 13, men det er bare fordi det er min favorittfilm.
3: Oi, den er god.
0: Den er bra.

0: Og den, den er kjempekul. Og greier, det er jo loppis sesong nå. Vi skal ha masse loppemarkeder i helgen. Og den boka, det er derfor jeg er litt sånn det, jeg føler det er det man burde anbefale. Ting som faktisk som student du kan få billig. Fordi den her finner du overalt,
1: altså. Det er jo super krimbonanza på loppemarkeder.
0: Ja, ja. Men det er overalt det, krim er jo 14 hyller på loppemarkeder. Så jeg, jeg foreslår at man går dit. For der, der får du liksom en bok for da, hva da, 30-40 kroner. Det er ingenting.
2: Og da kan dere se til sånn har en løsning på det, de fine gamle bøkene. Agatha Christie, sånn klassisk gammel krim. Og sånn Poirot og
3: sånn.
0: Oi, ok. Ja, ikke sant, fordi det, jeg er krimamatør. Jeg kan ingenting om dette. Men klassikerne er fortsatt bra.
2: Jeg har ikke det som eneste Agatha Christie. Men jeg har kjøpt de fordi de er fine. Jeg, så jeg skal lese.
0: Kult. Ikke performative, men bare på vent.
3: Jeg har masse kunder innom som elsker å kjøpe klassikerne ennå. Som ennå er veldig bra, sånn Stephen King, Agatha Christie, André Lacquer. Ja, det er kjempebra, altså.
0: Ja, fordi det er det jeg synes. Jeg føler kringsjangeren er en så lett, men også så umulig sjanger. Så derfor synes jeg det er spennende å dykke litt ned i det.

0: Det var Sivert Rundhovde med Elsket.
1: Michael Madsen selvfølgelig. Kim Basinger, ok.
2: Danny Trejo,
1: hey! Danny Glover,
2: Vanilla Ice,
1: Chuck Norris.
2: What the damn fuck.
3: Skumma kultur. Radio Novas ekspert på kjendisjournalistikk.
4: Ardus Elba er mitt crush, ass.
0: Yes, det er mitt crush. Det er crushet mitt nå er faktisk det jeg var på nå forrige helg, Bylarm. Og det er så på en måte, alle har pratet om det, det var jo på en måte begivenheten å være på. Men jeg vil ikke opp. Vil ikke prate om det, faktisk.
5: Jeg vil faktisk
0: prate om folkene og artistene som var der.
6: Menneskene du møtte på veien.
0: Fordi jeg har jo bachelor i sosial antropologi, så jeg tenker på mennesker. Men jo, Bylarm var jo nå helgen. Helt sykt. Hva heter det? Bygdetrappen vant jo sånn stjerneskudd.
5: Ja, det er så mega lett.
0: Det er crazy. Men jeg har tatt ut noen par sånne bra glimt. Liksom sånne små, noen par artister jeg liksom var sånn, oi, dette var jo bare helt crazy at ikke flere har hørt på. Og den første er da gruppen Edel.
5: Ja.
0: Soul Duo. Ja. Og de to er jo bare liksom sånn, for en vokal på en måte.
5: Ja, ja. Live. Veldig flinke.
0: Veldig flinke, og de på en måte bare tok tak i halsen min og bare... Stay here.
5: Ja, på ekte.
6: Men sang de bare engelsk?
0: Eller bare engelsk, ja.
6: Fordi er ikke de fra Stavanger? Jeg synes de synger veldig fint på norsk også.
0: Jeg vet ikke hvor de er.
6: Jeg tror de er fra Stavanger.
5: Jeg har ikke hørt dem synge på norsk, men der jeg har hørt dem er for rundt et år siden.
0: Ja.
5: Og som er veldig uheldig, fordi alle er sånn, jeg elsker Edel. Og så er jeg sånn, min tanke blir da sånn, gjør vi det? Fordi da jeg var på, gikk på Kristiania i 20... så var de på oppstartsgreia på Jungstorget. Og det var sånn første dag. Klokka er seriøst 8:45. Og de er sånn, velkommen til studiet. Nå skal vi ha en liten performance. Edel! Og så er det altså verdens døste kleineste crowd.
0: Stakkars.
5: Og så står Edel og synger av full hals på scenen. Og da tenker jeg, hva, altså, jeg håper de får så godt betalt,
0: ja. Nei, de burde fått bank money for det, altså.
6: Ja, men de må jo starte et sted.
0: Ja.
6: Nå har de kommet ganske langt.
5: De gikk også på Kristian.
6: Ja, jeg gikk i klasse med henne og hadde et emne med henne.
7: Fra Eder?
6: Ja,
5: du er kul.
0: Ja, Malin.
6: Ja, greit, jeg er kul. Ja.
0: Oh, love Malin. Ja, kjenner
5: jeg ikke Malin.
0: Kjenner jeg litt.
5: Hva mer hørte du?
0: Men for alle mine trap stars der ute, og hardcore baddies, Cortista Star.
5: Oh my god.
0: Du, det var sånn, fordi greier at jeg skulle egentlig ikke høre på Cortista Star. Jeg var bare rundt baren, og så setter jeg meg ned med noen par venner, og så liksom sitter vi og prater og bla bla bla. Og så hører jeg på en måte, bassen bare sprenger, og så den tar jeg liksom sånn, kaster blikk over, går sånn, hvor er dette? Hva skjedde nå? Og jeg får med alle inn i liksom, inne på blå. Og da står hun med ull-lue, liksom sånn gigantisk pelslue, og hopper og synger eller, og rapper, og på en måte har fullstendig trapset, hun er jo fra Amerika. Så hun ble jo på en måte
6: Amerika.
0: She's American. Ja, trapstar baddies.
5: Sinnssykt. Jeg hørte noe av musikken hennes, og jeg følte så veldig at jeg så bildet av deg som var sånn, hæ? Hæ? Ja. Fordi det var, men altså sånn, jeg hørte litt på det i dag tidlig, og det var klokka 8 om morgenen, det var veldig intenst. Men jeg ser for meg et par pils og litt blå og litt sånn.
6: Jeg likte veldig godt låta Party All Week Bitch.
0: Du, det var slutsangen hennes. Og det ble jo helt crazy. Jeg hadde nettopp da vært på Funk for Forest. Går rett til dette. Blessed.
5: Oi,
7: perfekt oppbygging.
0: Kult. Det var bare helt sykt. Og til slutt,
5: hva heter hun igjen?
0: Cortista Star. Og til slutt så vil jeg også nevne Teddy. Bergens rap. Bergenser, ordentlig blodbergenser.
7: Ja, I second this.
0: Ja, og han på en måte, jeg føler det er på en måte den hvis Sergi, jeg har pratet veldig mye om Sergi det siste, så, men det hadde vært Sergi hvis hun var en homofil mann. Hvis dere som har hørt på.
5: It's a guy.
0: It's a guy. Han bare, jeg fikk bare sett gatedelen hans, fordi han hadde et sånn gategig, og så var han på Blå dagen etterpå.
5: Gategig hvor?
7: For der var jeg på ja. Blå.
0: Ikke sant? Mm. Fordi hvordan var den?
7: Det var helt sykt. Det var så stappa. Mm. Og det var sånn, han var skikkelig flink til å crowdworke. Og det er gøy, han har jo røtter fra liksom drag- og ballroom-miljøet, så det er liksom et friskt pust i liksom norsk hiphop. Så det var dritfett.
6: Okay. Var han i drag?
7: Mm. Nei, men han hadde på en helt sykt outfit. Han hadde på korsett, og han hadde på en sånn rosa, tror jeg, pelslue. Eller sånn,
0: nei, det er nei, hår hans. Det er hår hans, fordi han har skjeva hår i, liksom, helt fra baksiden av håret, eller øret, så har han hår bak her. Kjempelangt, og da er han skalla her.
7: Ja,
0: så jeg tror det mest sannsynlig er eventuelt en wig.
7: Oh my god, ja, ok.
0: Så,
6: da har vi lært det.
0: Ja, da har vi lært det.
7: Det var uansett veldig kult.
0: Ja. Teddy, you have my heart.

0: Der hørte du pikeskyss med Teller Ned.
1: Fy de servla at jeg gidder ikke å høre på skum og kultur.
2: Ned!
3: Ok, jeg kommer med en liten anbefaling til dere som lytter og dere som sitter i studio.
4: Øyne og okay. Øre er akkurat på stilk. Mm.
0: Ja.
3: Så hvis det er noen som lurer på hva de skal gjøre i helgen, så har jeg et forslag. Fordi det arrangeres nemlig Oslo Fusion Filmfestival.
0: Mm. Oh. Yeah.
3: Men er det noen som vet hva dette er?
4: Null anelse.
3: Litt
0: rann.
3: Litt grann. Hva vet du, Lotte?
2: Jeg bare gikk inn på nettsida og så at det var en filmfestival. Og så på litt av filmene som skal gå. Det var veldig spennende.
4: Hva skiller på en måte Oslo Fusion fra annet?
3: Ja, det her er da konseptet er at det er en skeiv filmfestival. Så tidligere så het den Homofilmfestivalen, men den har blitt litt mer tidsriktig, og nå kalles den Fusion. Som høres litt ullent ut, men det er da i hvert fall en filmfestival som har kortfilmer, langfilmer, dokumentarer, fiksjonsfilmer fra over hele verden, som da skal fremme mangfold innen seksualitet og legning. Ja,
4: dette er en filmfestival jeg faktisk hadde giddet å gå på, fordi det er sånn, hver gang det er filmfestival, så er det sånn, kult, spennende, jeg kan også se det hjemme. Jeg blir alltid sånn. Men
2: disse
4: det
2: tingene,
4: er faktisk kult.
2: Ja, dette kan du ikke se hjemme hvor som helst, fordi jeg bet meg merke i en dokumentar som skal gå på fredag på Cinemateket klokka 9. Og det er Kit Kat Club, Kings of Berlin.
3: Den
4: er kjempegøy.
2: Ja. Men greia var at jeg visste ikke at dette var en skjevfestival. Jeg tenkte, dette er en veldig seksuell filmfestival. Men jeg bladde nedover, og det var sånn sex, sex, sex. Og så plutselig kommer Richard Storken. Og Frost, det kommer sånn barnefilmer randomly inni disse.
5: Ja, du må jo på en måte fra gå fra sexfilm, bare liksom klense palett litt.
2: Richard Storken.
5: Så rett videre.
2: Men jeg tenkte sånn, ok, Richard Storken, barna kommer med Storken. Ok, kanskje det er en kobling her allikevel.
3: Men jeg tenkte også på det med Frost, fordi er ikke det litt sånn at folk har en teori om at, eller at det er litt sånn, alluderer til sånn, at Elsa er gay.
2: Mm, det er sant.
3: Let it go. Hva er det hun sier? Sånn, be myself, la la la.
2: Ja.
5: The cold never bothered me anywhere.
4: John skal hjemme.
2: Igjen.
5: The cold never bothered me anywhere.
2: Hey!
5: Men
2: den er også internasjonal, vel?
3: Eller ja, den er internasjonal.
2: International.
4: Det skjer flere steder samtidig. Eller hva mener du internasjonalt?
3: Eller
4: sånn
5: det vises internasjonale
3: filmer? Eller jo, flere steder. Ja, den er på Vega og Cinemateket. Men det er altså filmer fra Norge, fra sånn, USA, fra Thailand, Aserbaidsjan. Altså det er ikke grenser. Men jeg tenkte at jeg kunne nevne noe da, hvis det kanskje er noe dere har å hekte dette på. Så det er både filmer, nye filmer av liksom tungvektere som Pedro Almodovar, hvis dere er kjent med det navnet, eller Greg Araki.
5: Hei, du, jeg så bare Frost, jeg altså.
2: Det er bra med kulturelt påfyll. Ja.
3: Men, som vi nevnte oss imellom i sted, Rocky Horror Picture Show, en gammel cult classic, skal også vises, som er veldig, veldig kul.
4: Og
2: Rest in Peace,
5: Tim Curry,
3: ja, den er jo
5: Rest in Power, babe.
2: Man må se den in honor.
5: Faktisk.
3: Mm, så det er da en veldig spacet film fra, 75 eller noe sånt?
5: Du kan jo bare årsall, du også.
4: Det er sånn, jeg vet ikke, 1975, 4. april.
5: Sånn, Ila, som ballpark da.
3: Men Jan, du hadde hørt om den.
5: Rocky, ja, jeg er jo en glik på en måte, og det var der jeg kom over.
4: Jeg vet heller ikke hva glik er.
5: Serien Glee.
3: Glee-geek.
2: Du er en av de.
5: Ja, jeg er en
2: av
5: de.
2: Du, ikke meld på Hamilton.
5: Nei, jeg melder så mye jeg kan.
2: Og så er du Gleek.
5: Gleek er jo, det er på en måte, det er helt forskjellige nivåer. Gleek her, Hamilton der nede.
2: Ja, vi tar det etterpå.
5: Ja, vi ender det der.

0: Det var Superfuck med grønn.
1: Yeah. Det er fredag.
2: Prank, det er onsdag.
0: Prank, oh,
3: det er onsdag.
0: Det er jo onsdag, tross alt. Men,
3: hva er ditt favoritt av uka, sorry?
0: Ok, jeg bare hører ikke på det.
4: Tirsdag.
3: Hei.
0: Men det er jo på en måte en fyr som driver og pranker skikkelig mye nå, synes jeg, er han Tobias Rahim. Fordi har dere fått med dere hva han driver med?
3: Ja,
4: du, nei. Jeg har fått med hva han driver med.
0: Fordi hvis
2: fortell oss.
0: Fortell, ja, det skal jeg. Fordi denne mannen, sanger, artist, var
4: dansk,
0: booket på Slottsfjell. Tomin, Lotte. Tomin. Booket på Slottsfjell nå i år. Jeg så han ikke, men jeg på en måte så Tobias Rahim. Og så var det sånn,
4: hva sier ryktene?
0: Okay,
4: var det bra?
0: Jeg vet ikke.
4: Okay.
0: Vet ikke, var det. Men i hvert fall så han kom ut med en bok i 2022. Fant vi ut i sted. Og nå er det boka ja, som er gigantisk.
3: Og dette er et samlerobjekt. Dette er sånn folk som er fans kjøper og er sånn wow.
0: Ja.
5: Er ikke det en coffee table book?
3: Ja.
0: Jo, litt.
4: Du, det er ikke coffee table book. Altså, jeg vet at boka er svær. Jeg vet også om noen som er litt altså, ja,
3: kommer om på hvem du spør,
4: ja. Okay. Du spør.
0: Og så er oi, er det beef? Er
4: det? Vi fortsetter ikke med pause, vi går videre.
0: Greia er jo det at dette er jo hans diktsamling.
3: Diktsamling.
4: Åh, jeg er så smakløs, ass. Det er en krise.
0: Og greia med denne diktsamlingen er jo det at han har his dick
3: out there.
4: Lemme er på tallerkenen, da.
0: Plastra full on første side. Det er et lite dikt der diktet slutter. Jeg får ikke til dansk.
3: Jo, vær så snill.
4: Til kogen min.
0: Nei, fordi det hadde vært bedre om han sa det, men jeg mener, og det mener, og det her tissefanen min.
3: Nei, John.
0: Og så neste bilde, eller neste side er da full picture av liksom sånn bare helt på toppen. At han liksom
4: tar buksa. Roten liksom.
0: Ja, roten.
3: Du mener ikke at han skrev tissefanten min?
0: Tissefanten, eller tissemann.
4: Jævlig bra måte tissemann. Å sjekke på. Jeg har en tissemann.
0: Ja, de har en tissemann. Og jo, og så starter han hele det diktet med, eller liksom denne, jeg vil ikke kalle det dikt, det er bare en tekst egentlig. Med sånn, jeg er en mann. Og sammen med halvparten av kloden, så har jeg også en tiss.
4: Og nå skal dere se av den, fordi det er fett annerledes.
0: Ja. Og der, boom, legit, du må åpne boka sidelengs.
4: Det er som Playboy.
0: Ja, Playboy.
3: Men hvis du vil ha denne boka, den er overalt på Blindern. Gratis.
0: Hæ? Gratis.
3: Alle gikk med denne boka på Blindern i går.
0: Ja, og greier at det er på en måte... Fordi det var bare jeg og en venninne som skulle spise lunsj liksom. Vi går forbi en sånn stand med masse magasiner og liksom universitet og bla bla bla, whatever. Og så ser vi på en måte bare gigantisk bok. Og så sier hun, du, jeg har sett den rundt i dag. Vi skal ikke bare ta den. Setter oss ned i kantina, åpner boka, leser første dikt. Går det sånn, oi, det her var spennende. Blart inn etter, what is this? Og så går jeg opp på lesesalen.
4: El grande muchacho.
0: Så er det bare over alle. Oi, ok, grande muchacho, ja. Ok, og så står det på alle hyllene. Den står ved siden av søppelkastene. Liksom nederst. Sånn, hvem er denne liksom sånn PR-fyren til Tobias Rahim?
4: Tobias Rahim er bare sånn Tobias Sten got band.
3: Ja, fordi det synes jeg er gøy coveret. Jeg trodde først det var Tobias Sten, fordi det er denim bukser med kobberhatt.
0: Ja.
3: Og han heter Tobias.
0: Men greier at musikken hans reflekterer jo ikke.
4: Jeg synes også musikken er Tobias Sten got band.
0: Ja, det er rotten tomato. Gone Danish. Gone dansk.
4: Det er bare fermentert.
0: Jeg vet ikke om jeg likte det kommentaren. At det var Tobias Sten fermentert.
4: Ja. Put Tobias Sten på hylla i en sånn 3 år, så er han der.
0: Nei, jeg tror aldri. Men jeg skjønner ikke hvorfor han har tissen sin ute.
2: Sex heller da.
0: Ja, sex, I guess.
2: Det er faktisk sånn da U2-albumet bare dukte opp alle sine iTunes.
0: Oi, det her fikk jeg ikke med meg.
4: Men det er han halvnaken, er han ikke?
2: Hvem da, U2?
4: Ja, på det, er det ikke noe sånn...
2: Nei, nei, jeg tenker bare på, husker du ikke dette? Det er liksom det albumet bare...
0: Jeg er kjempeung, ja, faktisk.
2: Sant, oh my god, det kan være.
4: iTunes er andre brukt.
0: Jeg brukte det, men bare på grunn av mamma. Fordi hun brukte det.
2: Men da fikk hun opp YouTube på sin.
0: Ja. Men, ja. Men kanskje Tobias Rahim skal bare bli den nye YouTube. I'm like,

0: Der hørte du Linnea Awad med Baby Girl.
1: La la la la Nova.
0: Fader.
2: Faen!
0: Copy-fans. Det her er ikke greit,
3: men
0: synes jeg.
3: Men dere, jeg er egentlig ganske glad, fordi vi har blitt kjent med Matilda, min nys kompis, og det er så bra at vi kan ikke være mitt. Sure.
0: Nei, det er veldig sant.
2: Takk for at dere hørte på.
0: Ja, har du kost deg, Matilda? Jeg må bare høre.
4: Jeg har kost meg masse. Ja. Jeg gleder meg allerede til neste gang.
2: Har du vært en varm velkomst? Yes.
4: Jeg har vært en veldig varm velkomst.
2: Ja, ja. Nevn en mann.
3: Helt til studio, altså.
4: Kan ikke.
2: Hva er det?
0: Men vet dere hva dere kan nevne? Er Skum og Kultur på Spotify, på Apple Music, på
2: hvor som helst. På nettsiden for Radio Nova.
0: Les hva Joachim skrev. Du kan høre den her
2: på nytt så mange ganger du bare vil.
0: Boom. Ja. Vi har jo bare tatt deg gjennom en hel morgen.
2: Vi er her hver hverdag fra 9 til 10.
0: Oi!
3: Og hvis du blir igjen, så får du høre tekstbehandlingsprogrammet.
2: Og det er noen flotte, smarte mennesker som holder å prate. Ja. Takk for nå.
0: Du burde vært der, Joachim.

0: dere Kispa med Cyber Sex.
1: You're listening to Radio Nova on DAB in Oslo. Tekstbehandlingsprogrammet.
2: The nicest voices and the hottest babes.
0: Det er sant. Vi prøver enda å finne ut om dere er the nicest voices eller the hottest babes, fordi vi trenger begge to i tekstbehandlingsprogrammet. Personlig så føler jeg meg kanskje som en god blanding av begge deler. Men det, måten man blir mest kjent med dere på tekstbehandlingsprogrammet er jo så klart å få høre litt om tekster som er viktige for dere. Så i dag så ba jeg dere om å forberede en tekst som betyr noe for dere. Og det kan være hva som helst. Det kan være, jeg vet ikke hva jeg sa, sitat, en mail, en jobbsøknad eller en bok. Og vi starter med deg, Tale. Hva er det du har tatt med oss til oss i dag?
3: Ja, jeg har tatt med noe så dypt og noe som sier så mye om meg som et sitat fra Side om Side.
0: Wow, award-winning show.
3: Ja, absolutt.
0: Hva betyr Side om Side for deg, Tale?
3: Serien eller tittelen, tenker du?
0: Du kan godt snakke om begge deler, men jeg tenkte på serien.
3: Jeg har sett alt. Jeg har nok sett sett det til sammen en og en halv gang, kanskje. Det er bare, jeg koser meg med den kommunehumoren som det er.
0: Kommunehumor, det er bra da.
3: Ja.
0: Jeg falt litt av, men vi så Side om Side sammen på folkeskolen siste episode, og det var litt sånn happening. Så jeg er veldig spent på sitatet ditt.
3: Ja, det er, vi skal altså til sesong 5, episode 2. 2.53 har jeg notert her inn i episoden. Så er det altså Frode og Lisbeth, snakker om at de skal på et housewarming party, og så sier Frode, spør om hva skal han ha på seg, bla bla. Og Lisbeth svarer, det vet jeg ikke, men det er ikke så, hva er det hun sier? Det er ikke så farlig hvis vi hadde skullet gå. Og så legger liksom vekt på hvis vi hadde skullet gå. Og ja, jeg vet ikke
0: hvorfor er dette så liksom viktig for deg?
3: Jeg synes verbtider er morsomt.
0: Herregud, nå hører du på tekstbehandlingsprogrammet.
3: Og så har jeg googlet litt og funnet ut at denne verbtiden heter så mye som preteritum perfectum futurum.
0: Wow.
3: Ja, og det er en slags kondisjonalis form. Og dere hører det jo, hadde skullet gå.
0: Ja.
3: Det er, du har liksom fortid i fremtid, eller har du fremtid i fortid? Jeg vet ikke helt, men jeg synes det er ikke en verbform vi bruker veldig mye, tror jeg.
0: Kan vi få den en gang i Lisbeths stemme?
3: Har vi rettighetene til det?
0: Nei, du må lage Lisbeths stemmen.
3: Pernille Sørensen, hun har ikke sånn nasal stemme, han ikke da?
0: Jo, det var...
3: Hvis vi hadde skullet gå.
0: Wow.
4: Ja, bra.
3: Ja, det er min beste impression.
0: Veldig, veldig bra.
3: Så dere får opp til dere hva det sier om meg.
4: Smarteste rommet.
3: Ja, absolutt.
0: Ok, Feder, har du tatt med deg noen godsaker til oss i dag?
5: Absolutt. Men det er litt snålt. Det er også noe som går på TV-en. Det er en stand-up special fra skotten Kevin Bridges.
0: Okay.
5: Og det er tekst hvis du skrur på teksten på TV-en.
3: Ja, ja.
5: Den er ganske

0: Hallo, hallo i luken. Dere lytter til Sorgenfri. Klokka er blitt 5, og mitt navn er Synne. I studio i dag så har jeg to flotte mennesker med meg, og vi skal snakke om tabuer. Har du lyst til å introdusere dere selv?
1: Ja, jeg heter Lene.
2: Og jeg heter Sofia.
0: Og det er jo en helt ny stemme
2: ja.
0: Her i Sorgenfri. Hvordan føles det?
2: Det føles bra. Ja. Litt smånervøs, men jeg tror det skal gå fint.
0: Du tror det skal gå fint? Sove godt i natt, eller?
2: Sove 3 timer.
0: Ja, det er god start.
2: Veldig god start. Men vi klarer oss. Jeg klarer meg.
0: Det har vært en heavy helg, eller?
2: Ja, har det. Men det er sånn det er å være student, sier jeg bare.
0: Ja, men det synes jeg er fint take. Lena, hvordan går det med deg?
1: Du, det går kjempefint. Jeg har sovet lenge. Føler meg opplagt. Føler meg fin, sexy, nydelig. For å sende.
2: Så fantastisk.
0: Så fantastisk. Er det noen som skal spørre meg?
2: Hvordan går det med deg, Sina?
1: Det går med egentlig ikke.
0: Nei, det er greit, Lene. Det er godt vi har satt tonen allerede nå. Du, det går kjempefint med meg. Tusen takk som spør. Jeg har jo gledet meg til sending i dag. Var på Bylarm i går.
2: Var det gøy?
0: Det synes jeg var en opplevelse. Skulle jeg til å liksom flekse litt med artister jeg hadde sett og sånt. Det husket jeg ikke nå på tampen. Men det var en utrolig hyggelig og fin opplevelse. Og vi skal jo ha en hyggelig og fin opplevelse med dere som lytter. Vi kan høre på en liten sang, og så prates vi igjen.

0: det var alltid nær deg med fangst, med alltid nær deg faktisk.
1: Ja, hva er problemet ditt da?
2: Jeg sliter med hodepine, vondt i skulderen og ryggprolaps. Og
1: ja, jeg skjønner. Jeg tror jeg har løsningen. Jeg skriver resept. Du hører på Sorgenfri hver søndag 5-7 på Radio Nova.
0: Jeg har gjort litt research, damer. Jeg har vært ute i det langstrangte land, eller jeg kom ikke så langt. Jeg gikk ut av soveromsdøra mi, og der fant jeg to jeg bor med. Og så spurte jeg, hei Sandere, hva tenker dere om tabuer? Hva er tabu i dag? Og da fikk jeg tre ganske gode svar som jeg tenkte å presentere for dere nå, så kan vi kanskje snakke litt om det. Er det tabu? Burde det være tabu? You know. Så det første var jo abort. Og så var det

0: Der fikk du høre Aika Feat Jack med Simple Conversations.
1: Sorgenfri.
2: Vi er tre, eller jeg snakker vel kanskje litt for meg selv, men vi er tre fattige studenter i dette studio her nå. Am I wrong? Ja, den som tier sier seg enig. Kjempebra. Og for oss studenter så er det liksom greit å ha litt dårlig økonomi. Det er liksom en del av pakka. Det er en del av livet. Men å ha dårlig råd generelt kan kanskje være litt vanskelig å snakke om.
0: Mm. Det er jo kjempetabubelagt å ikke ha cash i banken.
2: Ja.
0: Ja, altså sånn å ikke kunne, jeg tenker sånn særlig... Jeg er jo, kanskje det er tabubelagt å si da, men jeg er stor fan av luksusfellene. Jeg synes det er god norsk underholdning. Det er lettest å se på.
2: Ja.
0: Og noen av episodene er kjempemorsomme. Sånn folk som blir stupefattige av å sponse masse pils på byen til absolutt ingen alle.
3: Ser du de pengene her? Alle de pengene har du brukt på pils på byen.
2: Ja. Nei, jeg ser underholdningsverdien.
0: Ja, det er gøy, men så er jo det de som på en måte bare har tørt litt feil i livet, som har tatt opp lån og som ikke har penger til å sette barna sine i aktiviteter. Sånn. Det er jo ikke gøy.
2: Nei.
0: Og jeg tror det er veldig tabubelagt å skulle si. Mm. Sånn, og jeg har ikke behov til å sette datteren min i turen fordi at jeg er lutfattig, på en måte.
4: Ja, ja. Det er jo en måte sårt, liksom, fordi du har trådt feil en gang, og så kan du ikke... gjøre de forskjellige tingene på en måte. Mm. Det er noe man ikke vil snakke om, spesielt ikke hvis man er liksom kvinne 45, mm. og folk forventer at du skal liksom ha økonomien på selv, og så har du det ikke på selv, og så vet du ikke helt hva du skal gjøre. Det vil man jo ikke snakke om.
2: Nei, og så er det jo sikkert det der ekstra momentet med at man har barn, da.
4: Ja.
2: Sånn, igjen bor du alene, så trenger du kanskje ikke å vise til alle at du ikke har så god råd, men det er jo forventninger der fra barn, kanskje.
4: Og så føler jeg at hvis du bor, eller hvis du har barn, så... nei, nå mistet jeg tråden min.
2: Du mistet tråden?
4: Jeg mistet tråden.
2: Klarer du å plukke den opp, Lene?
0: Jeg føler at hvis du har en barn, så blir det, liksom, det blir tydeligere at du er fattig. Eller ja. Sånn, det blir ja. Sånn... Fordi da er det sånn, åh, kidsa skal ha noe... Alt jeg snakker om baserer på luksusfell. Men sånn, åh, kidsa skal liksom gi vintersko, kidsa skal ha jakke. Ja. Barn, de vokser jo så satans fort, ikke sant?
2: Ja, ja, ja.
0: Så du må jo kjøpe nye ting til deg hele tiden. Det er jo byttet skostørrelse hva han i måned. Så det blir jo en sånn evig utgift. Og så blir det så tydelig om du ikke klarer å leve opp til de utgiftene fordi du har dårlig jobb.
2: Men her føler jeg det er en god ting at liksom vintage er blitt trendy, da.
0: Eller ok.
2: Sånn, ja, kjøper brukt fordi, hallo.
4: Men så har du også de som har dårlig råd, som går for liksom fast fashion deluxe, typ Temu er tabu. De velger å kjøpe fra Temu.
2: Det synes jeg klinger ganske godt, da.
4: Ja, ikke sant? Temu er tabu. For man vil ikke snakke om det, da. Fordi hvis du sier nei, jeg handler på Temu, så for det første det er det ikke bra for miljøet, og for det andre så kan folk tenke liksom, åja, du har dårlig råd, liksom.
2: Er dere Temu-handlere?
0: Nei.
4: Jeg har vært back in the days,
2: okay.
4: Men jeg eier det nå. Så hvis folk spør meg, så bare si at jeg kjøper fra barnearbeid.
2: Oi, okay.
4: Ja, bare sånn for å si det, liksom.
2: Ja, si det med chest.
4: Man må eie det, men jeg har ikke gjort det på lenge.
2: Jeg lover.
4: Jeg lover.
0: In the past.
4: In the past.
2: The past.

0: Der fikk du Forstad med Smula og Future Nostalgia med Wind Chimes.
1: So what do you do in life?
2: I'm a lover.
1: What kind of lover?
2: Well, of course, a sorgenfri lover.
3: Sorgenfri.
4: Vi har jo snakket litt om tabuer her nå på Sorgenfri. Det er faktisk det du lytter til. Jeg synes jo det er fascinerende med ting som ikke nødvendigvis er tabu, i hvert fall i vennekrets, men det er kanskje ikke noe man tar opp sånn rundt middagsbordet. Bare for å sette scenen for dere nå, girls, så er det full familiemiddag. Tante Rutt er der, og hun er litt eldre. Vi har noen besteforeldre som hører litt dårlig, foreldre så klart, og så en litt sånn irriterende lillebror. Hva er liksom det siste vi tenker at er en god idé å si rundt dette middagsbordet?
5: Jeg føler... hvis du driver og liksom, du har møtt en person, og så har du en greie, men du har ikke blitt kjærester enda, så er det jævlig vanskelig å forklare til et familiemedlem.
4: Vi har en sånn situationship going on.
5: Ja, det er det. Da blir tante Rutt litt sånn, hva sa du nå?
4: Ja, det er det. Og så tror jeg problemet er, for det er generasjonsgreier, for jeg føler den generasjonen var sånn, de møtte et menneske på fest, og så var det kjæreste dagen etterpå.
5: Word.
6: Veldig det. Og det er liksom... Ja, vi er liksom, vi møttes for ikke en måned siden. Vi er eksklusive, men vi er ikke sammen. Vi er ikke sammen.
5: Ja, det er det, og da blir det sånn, ok, men hva er dere da? Hvorfor er dere ikke sammen? Og så sitter man der og er litt sånn, vet ikke hva jeg skal si.
6: Ja, fordi pappa at jeg har commitment issues. Ok, ja faen.
4: Ja, for den der tror jeg i hvert fall ikke hadde gått ned på en familiemiddag. Det er sant. Også sånn kroppslig plage, det føler jeg, det sier man ikke ved middagsbordet.
5: Ja, sant. Hvis du har fotsopp, sier ikke det altså.
4: Sier ikke det. Men det er kanskje fordi det er veldig uappetittlig.
6: Ja, sier du det med sofa-boet?
4: Det er vel kanskje så, jeg vet ikke, det er sånne ting jeg ikke sier høyt.
5: Det kommer an på hvor close man er liksom, da. Hvis du er close med familien din, men hvis det er hele, hvis det er slektstreff liksom, da nevner du ikke at du har fotsopp når du sitter og drikker kaffe.
4: Nei, da er det mangel på noe å si i hvert fall.
5: Ja, word.
4: Ja. Nei, men det er gode svar. Det der har vi noen andre ting som er sånn, dette sier vi ikke.
6: Ja, bør jeg double down på alt sånn kroppslig? Bytte bind? Eller sånn bytte tampong?
4: Ja.
6: Vil jeg ikke sagt?
4: Nei.
6: Særlig hvis man har litt sånn nosy familiemedlem som er sånn, åh, unnskyld folkens, jeg skal bare på do. Og så går man og henter baggen sin, og så er det sånn, skal du ha baggen min nede på do? Ikke sant? Så må man bare sånn, jeg skal faktisk putte liksom bomull oppi. Altså sånn, fuck off.
4: Jo. Ja, og da er det jo kanskje litt sånn, fordi det som er interessant med det er sånn, man hadde jo aldri sagt det du skulle til å si nå, Lene. Man hadde jo sagt sånn, ja, det er jo den tiden av måneden.
5: Ja, det er det. Tante Rød kom på besøk.
4: Ja, ikke sant? Det er veldig mange, det skal vi jo innom litt senere i sending, liten tease, men det er veldig mange ord for det vi egentlig ikke har lyst til å si.
6: Veldig.
5: Ja, det er sant.
4: Så generelt kroppslige plager og partnere er noe vi ikke hadde tatt opp i middagsbordet.
5: Ja.
4: Jeg synes den er ganske klink, jeg.

0: Der hørte du Liten hemmelighet med Min baby.
1: Mm. Dette her er ganske sorgenfritt.
2: Det var ganske sorgenfritt, og dere hører på Sorgenfri. Vi snakker om tabuer, og da synes jeg at man kan snakke litt om det å være ensom. Og det å kjenne litt på avvisning, ikke helt høre til. For det er jo overraskende mange i Norge som kjenner på ensomhet. Jeg vet ikke om det var noe statistikk jeg hørte en fugl viske.
0: Ja, jeg er jo en liten statistisk fugl. Og altså, Google sier så da, at 14,5% av den norske befolkningen i Norge er ensomme. Som 14,5%, litt vanskelig å si for seg. Det vil altså tilsvare 650 000 personer.
2: Det er helt sinnssykt.
3: Det er veldig mange flere enn man tenker.
2: Ja, det er det. Og jeg føler i hvert fall ikke at ensomhet blir snakket så mye om.
0: Det har liksom kommet litt frem i de siste årene. Både i form av liksom faktisk debatt og faktiske tiltak. Jeg tenker ensomhetspartiet til Elsker oss for Uset.
2: Oh my god, ja.
0: Men også sånn The Male Loneliness Epidemic og alt det helvete som har blitt løst med det.
2: Mm, ja, det er veldig sant.
0: Så det er liksom tosidig.
2: Det har blitt satt litt lys på. Ja, og så føler jeg at det har blitt flere tiltak for det. Folk som ved juletider og sånt inviterer hjem til sånn julebord.
0: Ja, sånn bare inviterer alle hjemme. Det har jo blitt liksom vaflefest i Oslo, ikke, som alle inviterer til.
2: Ja, og det er
0: liksom
2: kjempehyggelig.
0: Kollektive tiltak.
2: Ja, og spesielt kanskje hvis man er litt eldre da, og ikke blir liksom utsatt for så mye nye mennesker også. Så kan det være litt sånn, ja.
0: Mm. Jeg har en mening som er litt tabubelagt.
2: Oi, oi, oi, Lene.
0: Ja, jeg er med i en vennskapsgruppe på Facebook.
2: Det er bra for deg.
0: Ja, det var en kjenning av meg som laget den gruppa, og som var veldig passionate om det. Så da rekrutterte han meg til å liksom være med da, for å liksom booste medlemstallet. Jeg var sånn, ok, det kan jeg godt være med på. Meldte meg inn i den gruppa. Nå har jeg vært med deg 4 år.
2: Å, herregud.
0: Og jeg må si...
2: Veteran.
0: Ja. Og jeg må si, noen folk... Skjønner jeg at jeg er ensomme?
2: Ja, Lene, det er ganske hot take.
0: Altså, men sånn noen folk, unnskyld, men sånn shape take på en måte. Sånn, ser du selv i speilet.
2: Uff, ok.
3: Det er litt av brandfakkel.
0: Jeg tar den. At, ja. Sånn, og ikke alle. Absolutt ikke alle, men noen folk, det er din feil.
2: Ok.
0: Ærlig.
2: Så man må ta ansvar for egen ensomhet, er det det du prøver å si?
0: Ja,
3: men de prøver ikke å gjøre det med å bli med i denne gjengen, eller i denne vennskapsgruppa liksom.
0: Jo, men mange av annonsene er liksom sånn, jeg er en mann på sånn og sånn, leter til en spek, fin dame som kan bli med på båt. Og liksom sånn, det er jo tydelig at du kunne ha lyst til å ligge med en 20-åring når du er 65.
2: Men det burde jo være en sånn warning på den gruppa, sånn, hei, dette er ikke Tinder.
3: Nei, det er det. Det burde være en sånn, dette er en vennskapsgreie, ikke en liggegreie.
0: Men så går du gjennom historien på disse folka, og det er jo, altså det har jo vært med på noen sånn vennskapsting før, så det er jo tydelig at jeg også søker vennskap, men også en slags sånn mer sånn seksuell fysisk kontakt. Og det er jo helt fair det. Om du kan logge på en stund, så skjønner jeg at det også kan føles litt ensomhet.
2: Men er det lov da å være det mennesket som skriver sånn, hei, dette er veldig hyggelig, men dette er feil gruppe?
3: Selvfølgelig,
2: ja,
3: man må jo kunne gjøre det,
2: ja. Fordi jeg har jo hørt om mange som bruker liksom dating-apper til å finne venner,
3: ja.
2: Hvertfall hvis de er på tur i utlandet og sånt.
0: Ja, det er gøy.
2: Så, men er det greit den veien liksom?
0: Ja. Men da, i hvert fall på Hinge og sånn, back in my days på Hinge, så kunne man skrive liksom sånn...
2: Det var ikke så lenge siden du slettet det, var det?
0: Ja,
2: det var
0: i går.
3: Det er ikke sant.
2: Ja, det er lenge siden.
0: Back in my days, ja. Men i hvert fall i går da, eller kanskje nå også, hvem vet, det er ikke det. Så kunne man sette inn sånn, kunne ut etter vennskap.
2: Ja.
0: Og da er jo det en god feature.
2: Mm.
0: På Tinder også tror jeg man kan gjøre det. Men om det er en dating app da, men ikke kan gjøre det, så føler jeg at du sender litt feil signal.
2: Så det vi konkluderer med er know your website... Eller dating app, eller place to be. Er det ikke det vi sier?
0: Ja.
2: Ja.

0: Jeg var i en begravelse for ikke så veldig lenge siden. Jeg skulle støtte en nær venn av meg. Og det jeg merket når jeg var i denne begravelsen, var at jeg skjønte ikke helt hvordan jeg skulle te meg. Og det fikk meg litt til å tenke på at død og sorg, det er et litt sånn minefelt som jeg synes det er litt vanskelig å navigere i. Hva tenker dere om dette?
1: Ja, det er jo kjempetabubelagt, og ikke noe man snakker sånn veldig høyt om. Så nei, det er alt sånn emosjonelt greier å unngå jeg med et 10-foot pole. Det er sånt nei, man kan med.
0: Ja, det er kjempebra, Lene.
2: Det er liksom, man vet ikke helt hva slags approach man skal gå for. For jeg skjønner hvis du liksom har mistet en kjær nær person, men så fort det er et dyr, så blir jeg litt sånn, hva skal jeg gjøre nå? Skal jeg stryke deg på ryggen? Eller skal jeg være litt sånn, det var bare en fugl?
0: Ja.
2: Kom deg videre.
0: Ja, fordi a tough love, det er approachen din på en måte.
2: Nei, ikke alltid, for hvis det er en hund så skjønner jeg det. Men det kommer an på dyret.
0: Er det rangering av dyr
2: her? Selvfølgelig er det rangering av dyr.
0: Å, herre ville fred, dette er jo en brannfakkel, Eva.
2: Ja, men jeg er veldig glad. Jeg vet ikke, jeg vil ikke være basic og si at hunden er på toppen. Men det er jo på en måte menneskets beste venn. Men hvis du liksom, hvis pinnedyret ditt har dødd, og du sier at jeg kommer ikke på skolen i dag, så er det rart, synes jeg.
0: Men tenk hvis liksom pinnedyret ditt var liksom, det var som en veldig nær venn av deg.
2: Men hvordan er et pinnedyr det? Det er bare et pinnedyr?
0: Ja, men low-key litt hund også da. Oi.
2: Oi!
0: Ja, men jeg er kattemenneske, jeg tror jeg er derfor.
2: Ja, ikke sant.
1: Mm, jeg er også veldig kattemenneske.
0: Ja, du er det. Ja.
2: Men jeg er enig, hvis katten din også er død, det er så å skjønne. Det er, da skal jeg stryke deg på ryggen, og det skjønner jeg liksom. Men det kommer, jeg tror det kommer an på hva slags type dyr det er.
1: Ja, men jeg kan kjøpe den. Det er litt spørsmål på hva dyr det er. Samtidig så mener jeg at sånn, når katten min døde, da var jeg 16 eller 17, og jeg hadde fått den da jeg var 10 år gammel. Så det var sånn min livskamerat.
2: Ja, da er det jo ille, liksom.
1: Ja, ja, ja, det er jo vekk i sånn 2 uker.
0: Er det sant?
1: Ja, jeg tok en grieving period.
2: Men det er jo drøyt igjen. 2 uker.
1: Ja, men det hadde jeg tatt for min far også. Og det var like stilt, på en måte. Altså sånn, ja. For meg så var det like ille.
2: Ja, ok.
1: Ja.
2: Skjønner.
1: Jeg står for den.
0: Du står for den. Men hvordan følte du at folk rundt deg var i den sørgeperioden din da, Lene?
1: Da fikk jeg den første, kanskje de første 5 ukedagene, fikk jeg veldig mye medfølelse. Mm. Etter det så var det litt sånn, skjerp deg.
0: Ja, det var det, ja.
1: Men kom
0: det
1: ut.
0: Ja. Men hvordan taklet du det da?
1: For meg så var det helt uforståelig, for jeg var sånn, jeg tror ikke du kunne skjønne, hadde det vært til min mor, så hadde jeg kanskje gitt litt mindre. Altså sånn,
0: oi, oi,
1: dette her er alvorlig for meg.
0: Ja, det er katten eller sånn.
1: Ja, ja, ja. My bro.
0: My bro. He's always been there. Ja, jeg har jo heldigvis ikke mistet... Jo, det har jeg. Nå lyver jeg live på radio. Jeg har mistet pusekatt. Men,
2: Jeg trodde du skulle si at du hadde mistet liksom en person som var kjære nær, men det var bare en kattpuss.
0: Det var jo kattpuss i bare
2: nei,
0: en kattpuss.
2: Nei, ok, vet du hva? Unnskyld.
0: Er det ikke dette her vi står og liksom snakker for?
2: Jeg beklager.
0: Altså, hvis du mister dyr,
2: ja, men det er bare, jeg tror jeg har aldri hatt et dyr, så jeg kan ikke relatere.
0: Ja, det er jo det som... Her er det problemet.
2: Ja, jeg skal egentlig ikke melde.
0: Nei, har du aldri hatt dyr?
2: Nei, mamma er liksom alle dyr med pels, så da har det ikke blitt et eneste jævla dyr.
0: Så du fikk ikke pinnedyr engang?
2: Nei, jeg fikk ikke fisk, ingenting. Nei, en skilpadde. On the countryside, det blir rart, kanskje.
0: Nei, men jeg synes det vi kan konkludere med er litt tough love i sorgprosesser. Og selv om det er dyr som går bort, så kan det være litt vondt det også.

0: Der fikk du Sunbird med Changes.
1: Du hører på Sorgenfri på Radio Nova.
2: Ukas skroll.
3: Type.
4: BMI-kalkulator.
2: Latter.
5: Onomatopoetika.
2: Skostørrelse.
6: Kommentar.
7: Boom!
2: Kaffe.
7: Bergensa.
2: Mat.
8: Skiløper.
9: Sending.
10: Nordmann.
11: Tanke.
12: Sorgenfri.
13: Ukas på Sorgenfri.
14: Ukas på Sorgenfri.
15: Ukas!
14: Denne uken så tenkte vi at vi skulle ta et dypdykk i våre mobiltelefoner, og det kjæreste vi eier er jo notater. Det sier veldig mye om et menneske. Jeg bruker notater til mye i hvert fall.
0: Ja.
14: Så jeg lurer jo litt på hva er deres ukas notat. Lene, har du lyst til å take it away?
0: Det er så skummelt å starte. Ja, jeg har en kort og fin en. Jeg har altså skrevet liten pose med melis, i parentes, underholdning.
14: Unnskyld meg, hva er konteksten her?
16: Ja, det ble jeg nysgjerrig på.
0: Null kontekst. Dette er en fresh notat. Det skrev jeg klokka 2 på natta. Liten pose med melis, underholdning. Jeg vet ikke.
14: Ja, men det var sikkert en kjempegod idé akkurat da.
0: Men her har jeg vært smart, ikke sant? Jeg har nok tenkt en coke-vits da.
14: Ja, det er
16: ikke sant.
0: Ja. Jeg får jo gjøre det opplagt. Men jeg har aldri gjort det.
14: Nei.
0: Så det er kanskje noe jeg må ta i betraktning igjen.
14: Ja. Ja, det har sikkert potensial til å bli noe stort, altså.
0: Jeg tror det er som en liten gag.
14: Ja. Sofia, hva er ditt notat?
16: Mitt er et sitat fra hun ene jeg bor med, og det var: jeg vil heller leve til jeg er 60 og har levd et bra liv, enn til å leve til jeg er 90 og levd et midd-liv. Vi snakket om det å snuse.
14: Ja.
16: At det var bare sånn, jeg vil heller på en måte ha levd et bra liv hvor jeg snuser, men dør når jeg er 60. Men også da, i stedet for å ikke ha snust, og leve til den litt, sa hun da.
14: Ja, det er en take. Det er en take man har nå når man er 20, føler jeg.
16: Ja, det er det.
14: Veldig.
16: Ja.
14: Og så blir man 50, og så er man sånn, shit, burde kanskje slutte med
16: det
14: når jeg
16: var ung. Ja, det er det. Ja. Det er noe med det.
14: Nei, men du sa det her først. Ok, jeg får den... Men det synes jeg nesten var litt for deg. Jeg får det frem at jeg skal skrive ting. Jeg tenker sånn, det var en artig setning. Så jeg har skrevet ned det i en setning her. Jeg føler noen ganger at jeg cosplayer en kreativ sjel.
16: Oi,
14: ja.
0: Bars.
14: Ja,
16: ja, det høres ut som en setning fra Karpe eller noe.
14: Ja,
16: nei, det var å ta Cezinando.
14: Ja, kanskje. Men jeg tar faktisk det som et større kompliment.
16: Men jeg føler at Karpe sier ikke det.
14: Nei, de er litt mer sånn abstrakte.
16: Ja.
14: Jeg føler meg som en fisk i et bur som
16: flyr. Ja, word.
14: Ja. Ja, nei, jeg vet ikke. Jeg husker ikke helt konteksten. Jeg tror det bare var at jeg ikke hadde vært så kreativ i det siste.
16: Når skrev du dette notatet? Var det sent på kvelden?
14: Nei, det verste er at jeg tror det var liksom en kveldstur.
16: Ja, ikke sant.
14: Jeg gikk en tur som var sånn, oh my god, jeg føler meg at jeg cosplayer en kreativ sjel.
0: Og det er helt nydelig.
14: Skjønner du? Ja, og da ble jeg plutselig en kreativ sjel.
16: Ja, ikke sant.
14: Så det skal ikke mer til dere. Ta oss og skriv et notat da. Da gjør det.

0: Der fikk du Kanan med P1-800.
1: Du lytter til Radio Nova.
2: All right, all right, all right. Du lytter til Radio Nova, og du lytter til Sorgenfri. Jeg er litt sånn spent på dere, jeg. Hva er liksom sånne rare ting som vi alle gjør, men vi sier det aldri høyt?
3: Jeg er en som kan vape. Og det er sånn jeg ikke snakker så høyt om.
2: Nei.
3: Fordi du ser jævlig dum ut.
2: Ja.
3: Det at det på en måte lukter watermelon sugar high av deg når du går forbi den, det, eller når folk går forbi deg, det, ja, det er vondt, og da vil man ikke snakke om det.
0: Det er vondt, og så sitter Harry Styles på når han spiller en tune.
3: Altså, ja, det er ordentlig kjent, altså.
2: Men jeg føler jo som du trenger ikke å si så mye. Folk lukter jo, det er ganske greit at det er noe du driver med.
3: Ja, det er sant, men jeg føler, men hvis, det er liksom, hvis du sitter på et fors og så kjenner du at du er litt gira på det, så må du liksom si, da føler jeg at man må nevne det, for det er teit.
2: Ja, og du må si sorry, altså.
3: Sorry, når lukter være... blueberry cherry bomb, ja, liksom.
2: Nå blir jeg litt merkelig litt, blir litt småkvarm.
3: Ja, ja, det er det.
0: Men det, det hadde vært vei om du ikke tok den. Om du bare liksom casually pullet ut og tok et lite drag.
3: Ja, for da ser det ut som at du synes det er kult, men ja, jeg synes jo ikke det er kult, så da vil jeg på en måte, da prøver jeg å si det som jeg egentlig ikke vil si det, liksom.
2: Mm. Ja, du må anerkjenne det, for noen andre rekker å anerkjenne det først.
3: Ja.
2: Ja, det er det jeg har gjort. Nå har jeg begynt å gå med sekk. Og det må jeg alltid anerkjenne når jeg går inn i et rom. Hei, jeg er på sekk.
0: Det synes jeg er veldig charmerende.
2: Ja, det er hyggelig. Men det er fordi jeg må ha ironisk distanse. Fordi jeg føler at det er, fordi det er en ny ting, så føler jeg at man ser at sånn, hun der går ikke med sekk så ofte.
0: Mm,
2: at jeg kommer inn og er litt sånn, ja, sekk. Og så kan jeg gå videre.
3: Altså, dette er nytt for meg, jeg bruker sekk,
2: ja.
3: Det må dere dele med.
2: Ja, for jeg vet ikke hvordan jeg skal liksom gå med den sekken, og det ser kult ut, liksom.
0: Ja. Åh, det er så første gang man går med caps. Så, må man liksom, så er det sånn, alle ser at jeg ikke går med caps. Alle legger merke til. Men det er ikke en person som går med caps.
2: Det er hver gang man prøver noe man ikke pleier å gjøre. Så man er sånn, dette her er så out of character for meg. Og så må man gjøre det. Nei, det
3: for sånn, første gang jeg skulle ha på meg kjole over bukse, så var jeg sånn, herregud, nå tenker alle på at jeg har på meg det. Ja. Og så er det egentlig ingen som bryr seg. Men jeg blir veldig, veldig selvbevist, liksom.
2: Ja, folk bare tenker, hun var litt merkelig i dag.
3: Ja.
2: Hun oppfører seg litt og sier ingenting. Gjemmer seg et hjørne, veldig rart.
0: Litt sånn insecure vibes i hjørnet.
2: Men Lene, du nevnte jo en liten guilty pleasure. At du var veldig glad i luksusvelden.
0: Ja, luksusvelden. Du, jeg skal være såpass ærlig. Nå jeg har gått i autismeutredning en stund. Og innsett at en av mine liksom store... comforts i livet er en dårlig norsk reality-tv. Og det sier jeg veldig sjeldent høyt, altså. Jeg har sett alle sesongene av Sett i en gedd nå. Jeg hadde en
3: hyperfiksjons... Absolutt alle?
2: Ja, er det ikke sånn 150 sesonger?
0: Jo. Jeg hadde en hyperfiksjonsperiode der jeg kun klarte å se på Sett i en gedd nå.
3: Hvor lang tid brukte du på det?
0: Månedsvis.
3: Ja, ok. Det var ikke sånn en måned?
0: Nei, for du skjønner ikke. Okay. Det er vanlige sesonger, og så er det kjendissesongene, og så er det par... Og så er det gøype, og så sånn, det er mye. Det er mye som gjenger det nå. Dette er ikke sånn du krasjer du kan ta på. Og se på en helg.
2: Nei.
0: Det er en livsstil.
3: Det er dedication.
0: Så det har gått mye tid i det. Og så luksusfellen, det synes jeg er gøy.
2: Synes det er hyggelig.
0: Ja.
2: Det er hyggelig. Nå prøvde jeg liksom å tenke på sånn, hva er det jeg liksom pleier å gjøre? Som er litt weird, som jeg ikke sier høyt. Og nå skal jeg faktisk si det, for jeg kom på det akkurat nå. Jeg tar noen ganger og leser litt tarotkort.
0: Ja. Dette
2: jeg
0: sa nok,
2: det. Jeg sa det, for en ting er at jeg har sagt sånn, herregud, ja, jeg har liksom noen som tar ut kort hjemme. Jeg kan sikkert lese det, sånn, det er gøy. Men noen ganger så er det sånn, herregud, hva tenker dette mennesket om meg? Tarot.
0: Kan du lese, men du leser det selv?
2: Ja.
0: Åh, jeg tror ikke jeg kan.
2: Nei, jeg vet ikke om det funker heller. Jeg vet ikke om jeg liker svarene for heller. Så det er liksom... Men nå sa jeg det.
0: Men er det som en sånn, er det...
2: Vi skal grave, ja.
0: Ja, hvilken situasjon i livet ditt er der du er sånn, noe med spøyekort
2: da? Nei, det er vel egentlig mest sånn, si da, man prøver å ikke scrolle så veldig mye. Og så er man sånn, ja, nei, men altså, nå er det jo ny måned da.
3: Så i stedet for å lese bok, så går du for tarotkort, liksom?
2: Ja. Og nå må jeg si at dette her er ikke en daglig ting. Det skal jeg bare ha på det rene. Men en gang i ny og ned.
0: Hør på jenta, begynner å backtracke med en gang.
2: Ja, men kjenner du skammen? Det er fordi det er tabu, ikke sant?
3: Ja, jeg synes akkurat tarotkort kan få lov til å være tabu.
2: Ja,
3: eller det var kanskje litt harsh, men...
2: Nei, men jeg tar den, det er jo derfor jeg ikke sier det til folk.
3: Ja, det skjønner jeg.
2: Det er jo nettopp denne reaksjonen jeg er redd for å få.
3: Ja.
2: Skjerp deg, kjenner jeg liksom. Tarot, what the hell?
4: Sorgenfri. Forgensri. Rosenfrig. Orfensrig. Irfengros. Sengoriff. Eller bare sorgenfri, da.
2: på Radio Nova.

0: Der fikk du Kloss Major med Bare en kveld.
1: Sorgenfri, forgensri, rosenfrig, orfensrig, irfengros, sengoriff. Eller bare sorgenfri da, på Radio Nova.
2: Jeg har laget en liten oppgave til dere som jeg synes er litt artig. Og det handler om at jeg kommer til å presentere dere et ord. Og så skal dere komme på flest mulig. Hvordan skal man si dette? Flest mulig alternativer?
0: Ja.
2: Ja, vi skal i hvert fall gå rundt grøten. Du skal ikke si dette ordet. Komme på synonymer, if you will.
0: Okay.
2: Har dere brettet opp ærmene? Er dere klare?
0: Jeg er klar. Ja.
2: Ok, vi starter ganske enkelt, synes jeg. Jeg kan bli med hvis dere vil.
3: Ja, ja. Det er fint.
2: Gå på toalettet, Lene.
3: Ta en linje.
2: Ja.
3: Ja. Jeg ville sagt lage fest på do.
2: Den, ja, jeg er jo inne på noe. Sier jo do, men det er greit.
3: Ja, ok, lage fest da.
2: Lage fest.
3: Lage fest.
2: Slå lens, synes jeg er ganske fin.
0: Ja. Sikte i skåla.
2: Hallo, vanne plantene.
3: Vanne plantene, den er fin.
2: Ja.
3: Den er fin.
2: Pundre nesen.
0: Ja.
3: Ta nus.
0: Se meg selv i speilet.
2: Se deg selv i speilet?
0: Mm-hmm.
2: Ja, den er god. Ok, jeg synes det var gode alternativer. Er du klar for neste?
0: Gønn.
2: Å være gravid. Skal si til foreldrene dine, du er gravid, men du vil ikke si, liksom, jeg er gravid, på en måte.
0: Oi.
3: Blitt smelt på tjukka?
2: Ja.
3: Men det er det veldig, det er kanskje ikke helt greit, man skjønner veldig hva det er.
2: Jo, jo, men altså, det er jo ikke helt det samme.
3: Nei,
0: ja, så jeg ikke får liksom boll i magen.
2: Boll i ommen?
0: Ja, en boll i ovnen.
2: Egg i kjøleskapet? Den er ikke dum.
0: Den er fin.
3: Den er bra.
2: Ja.
0: Jeg har med passasjer.
3: Ja, men den liker jeg.
2: Jeg kjører en tohjul som den. Den er ikke dum.
0: Ja, ja.
2: Jeg har fått meg en sidevogn.
0: Den er fin.
2: Ok, mange gode der. Og ha dårlig råd da. Vi har jo snakket litt om det tidligere.
3: Jeg handler på temaet.
2: Say less, altså. Ja, jeg må snu litt på... Den har jeg faktisk hørt før. Jeg må snu litt på krona om den.
0: Oi. Mm. Jeg tenker sånn, go big or go home. Jeg må spare opp til å kjøpe Mars. Eller sånn, et eller annet stort.
2: Ja, ja, ja.
3: Ja, sånn da. Den er, ja.
2: Gnien på lappen?
3: Ja.
2: Den smalt ikke.
3: Det blir vann på meg i dag.
2: Ja, den er god. Den er god. Ok, ny. Dette å kaste opp, eller bare være kvalm?
0: Det bobler i magen.
2: Det bobler i magen. Jeg liker å si uggen i luggen.
0: Den er fin.
3: Den er bra.
2: Ja, takk.
3: Den liker jeg.
2: Pjusk i skjegget.
0: Pjusk. Det ligger an til å buse over.
2: Ja. Det er Mentos i colaen i dag.
0: Ja?
2: Ja.
0: Åh, det er Mentos i colaen.
2: Det er Mentos i colaen, det skal vi nå ta. Ok, det at du skal prøve å si til noen at de har blitt litt eldre. Nå si det direkte.
0: Du har levd et godt liv.

0: Jeg begynner å se rosinen danne seg. Nei, den er ganske brutal.
1: Hva var den der rynka igjen? Du har fått sånn der...
0: Bekymringsrynka mi?
1: Ja, ja. Ser du hva jeg har fått bekymringsrynka?
0: Den bekymringsrynka var litt... Oi, slag, smile, prate, løfte. Den bekymringsrynka er blitt litt dypere.
1: Ja, den er, ja.
0: Den er god.
1: Ja, den er god.
2: Du har gått fra en gøyk til en syltagurk.
0: Ja,
1: ja.
0: Her er vi gode. Ok, den siste, kanskje den mest betente, om jeg får lov til å si det selv. Noen har lagt på seg litt.
2: Du spiser for to.
1: Har du trent med den siste?
0: Ja, men den er veldig snill.
1: Den er hyggelig.
0: Et par ekstra kilo i hanken.
1: Mer å ta, mer å være glad i.
0: Ja, det blir jo litt det.
1: Uffa meg.
2: Åh, det er bøgda.
0: Ja. Det er bøgda. Jeg tenker, guys, bare si det som det er.

0: Der hørte du Nora Rull med Nei.
1: Du hører på Sorgen Fri.
0: Vi var jo litt inne på det, dette med liksom dating-apper og at man kanskje er på feil sted til feil tid. Men når man har kommet litt videre fra dating, når er det liksom man kan ha det tak? Og hvordan tar man det tak?
2: Ja, jeg føler jeg fikk litt blikk her. Dette er jo min problemstilling, på en måte.
0: What?
2: Ja, jeg tar den. Ja. Jeg tar den for folket. Når jeg trenger en helt, så jeg kan være den helten. Nei, jeg har begynt å date noen nye.
0: Grattis, først og fremst.
2: For å sette det litt i kontekst, så har jeg vært i en ordentlig god fase. Der jeg bare har liksom datet masse og logget rundt. Og det har vært en god, veldig god periode for meg.
3: Og det liker vi.
2: Ja.
3: Mm. Å gjøre det.
2: Hashtag feminist.
0: Hashtag kvinnehelse.
2: Ja.
0: Eller, jeg vet ikke. Ja. Kanskje feil å si.
2: Og nå, ikke sant, nå har jeg datet en kis i kanskje 1,5 måned.
0: Mm.
2: Nå skal man begynne å ha det talk. Og, ikke sant? Nå er man official.
3: Ja. Jeg føler liksom det kommer litt an på hvor mye man er sammen. Fordi hvis man er veldig, veldig mye sammen, og man kjenner at det er en instant connection, så er det innenfor å ta den om ikke så lenge.
2: Ja.
3: Men man vil ikke gjøre det for tidlig heller.
0: Nei, for problemet er jo hvordan går man frem. Ja. Jeg har gått frem på en veldig dårlig måte før, og det resulterte jo da ikke så veldig bra heller. Jeg spurte hva spillereglene her egentlig.
3: Oi! Men jeg skjønner det. Det er ukomfortabelt å være sånn, hva er vi?
0: Ja.
3: Men
2: den
3: egentlig,
2: synes jeg egentlig var fin.
3: Ja, men jeg synes den er enkel. Ja. Hva er vi?
0: Ja, men og hvilken kontekst er det naturlig?
3: Nei, det er det.
0: Mm.
2: Ingen kontekst. Det er jo det som er problemet.
0: Mm.
2: Det er jo litt som å fortelle noen at du har klammet. At sånn, det blir jo det er ikke en naturlig måte å si det.
0: Nei, det blir melding, og det går jo ikke med det samme.
2: Nei, jeg kan ta en melding nå, men det blir litt feil, tenker jeg da.
0: Ja, hva er vi? Men jeg føler jo sletting av Hinge er jo i hvert fall et hint til at det går i riktig retning.
2: Men så er jo Hinge finurlig. Fordi jeg anser jo meg selv som en Hinge-ekspert. Og det er jo en ting
0: å liksom... Det er godt å ha en ekspert her i rommet.
2: Ja. Det er jo liksom, det er greit å slette appen. Men når du sletter appen, så sletter ikke du brukeren.
0: For det gjorde du ikke.
2: Nei. Så jeg kan laste ned Hinge at any point, og ha alle mine gamle likes, ha alle mine gamle samtaler still going.
0: Men her må jeg skyte inn en kommentar. For hvis du sier til da dette mennesket, som du har begynt å snakke med, jeg har slettet Hinge. Så tenker jo han også automatisk at da er kontoen borte.
2: Nei, det tror jeg ikke. Men han har jo også slettet Hinge.
0: Men ikke
2: men
0: kontoen?
2: Men jeg nekter jo at han har slettet kontoen sin. For det er det ingen som gjør.
0: Satt den på pause?
2: Nei, du bør slette appen. Ikke sant? Så tenker man at det er godt nok.
0: Ok. Yes, jeg hører at dette kommer til å bli en vanskelig samtale å ha. Sånn, jeg har slettet Hinge, men kontoen min er der fortsatt. Så vi
3: men
0: kan godt ta samtalen.
3: Men trenger man å nevne det?
0: Skal det bare skje naturlig, kanskje?
3: Kanskje bare er sånn, jeg har slettet Hinge, og så er det sånn, ja, ok, ja, fordi vi er, ja, for vi er nå... For da kan du legge litt ballen opp til vedkommende.
2: Ja, liksom fill in the blanks, like.
0: Men jeg føler jo også når du sier jeg har slettet Hinge, så sier du indirekte, jeg skal ikke ses med noen andre.
3: Ja, det er sant.
0: Med mindre jeg møter dem i virkeligheten.
2: Ja, for det er jo også det kleine stadiet der man er eksklusive, men ikke sammen.
0: Ja.
2: Som er et finurlig sted å ha noen.
0: Ja, men som jeg føler er veldig vanlig å ha folk om dagen.
3: Ja, men det er også veldig slitsomt.
0: Ja.
3: Da er det bedre å bare, hvis man er glad i liksom fasit, så må man bare, jeg tror man bare må tørre, altså.
0: Skal
3: jeg
0: bare si, bare spør.
3: Bare spør.
0: Bare spør.
2: Man må gønne meg først,
0: ja. Å, fy fader, du bruker det.
2: Jeg gjør det.

0: Der hørte du Love Ya med Moinas.
1: Ingen sorger, bare fri. Du hører på Sorgenfri.
2: Vi er blitt mer åpne, har vi konkludert med. Men er det noen ting som kanskje burde være litt tabu, som kanskje ikke er det?
3: Jeg mener at elsparkesykler, det kan fint være tabu.
0: Ja.
3: Mer tabu, eller liksom, ja, det burde være tabu. Eller ja,
0: jeg, til en viss grad. Jeg er med på det. Jeg har tidligere på en Sorgenfri-sending sagt at alle som kjører elsparkesykler i Oslo burde bli hengt. Og det står jeg for.
2: Og du gjør det, ja.
0: Ja, at jeg tenker at elsparkesyklister, noen av de verste menneskene på jord.
3: Ja, jeg blir oppriktig liksom frustrert når jeg må vike for en som har som står på en elsparkesykkel. Det er kjempeirriterende. Du, det er du som skal...
0: Ja.
3: Og så ser det så dumt ut. Når det ser dritteit ut.
2: For å slå et slag for alle elsparkesykler der ute, da, skal jeg være hun, så synes jeg på en måte elsparkesykler heller burde ha en aldersgrense.
0: Ja,
2: det
3: men det kommer jo ikke til å bli overalt i det hele tatt.
2: Jo, men at det er noe sånn face ID-scanner. At sånn, jo, men at sånn,
0: på polen liksom?
2: Ja,
3: bank-ID.
2: Ja, bank-ID, logger med bank-ID. Eller sånn, når det er i risiko for å liksom, snuble i din egne bein, og du knekker en lårhals, så burde du på en måte ikke frivillig stå på en elsparkesykkel.
0: Ja, så du mener at det burde være en aldersgrense sånn 65 over, burde ikke kunne tørre deg?
2: Ja, og så er det på en måte kjedelig, for det er mange som er spreke, det er jo ikke det. Ja. Men det er ikke min jobb å bedømme.
3: Hvis du har fallrisiko, liksom, ja, da skal du holde deg unna.
2: Ja,
0: men jeg igjen mener at de som på en måte bærer mest risk på sånne elsparkesykler, er jo unge menn. For de har jo null konsekvenstenking. Frontallappen er jo ikke utviklet i det hele tatt. De vil jo mekke de elsparkesyklene, så det kjører jo 100 km i timen langs Olaf Øyes, ikke sant?
2: Ja, med fire stykker på, det er helt ærlig litt imponerende, eller?
0: Ja. Det er nesten som en sånn klov uten bil.
2: Ja, jeg føler det. Herregud, det er helt utrolig. Det er hele sånn boyband som kommer kjøre med inn på en sånn elsparkesykkel.
0: Du vet, i film tida, så kommer ikke de til å ha øsebuss lenger. De kommer kun til å være elsparkesykkel.
3: Oi, den er bra. Ja. Den liker jeg.
2: Men da kan ikke elsparkesykkel være tabu.
0: Jo.
3: Det kan jo det for det om.
2: Og så skal ungdommen være liksom opprørs.
3: Nei, for de burde også bare slutte med det. Også, jeg ble også veldig frustrert på de der menn i dress som er på vei et sted. Som bare, det er sånn, for det første, du håper det er dress. Ikke stå på en elsparkesykkel. Det er dritirriterende.
2: Ja, du synes det er verre enn sykling, liksom?
3: Ja, for i sykling da bruker du kroppen din. Selv om du bruker en elsykkel, liksom, så bruker du kroppen din på en elsparkesykkel. Så står du der, og så dirrer kina dine, og så ser det bare dritrart ut.
2: For det skal være tabu fordi det ser teit ut.
3: Ja, det ser, og ja. De tar ikke hensyn.
0: De skjønner ikke at de er i veien. Og hvis du er i veien, så må du oppføre deg som en bil.
3: Ja.
0: Du må stoppe på et lys, og du må bevege deg, og sånn, du må vike for fot i en gang. Ja. Det er så mye du må gjøre.
2: Så egentlig så burde du ha lappen før du kan gå på en elsparkesykkel.
0: Du burde ha et kurs i det minste.
3: Ja, enig. Du burde ta sånn trafikalt elsparkesykkelkurs.
2: Båtførerprøve.
3: Ja. Ja, bokstavlig
2: da. Nei, men ok, men da er jeg med. Da er jeg med at det skal være litt strengere tabugrenser rundt elsparkesykler.
3: Ja.
2: Vi kan pitche inn til Stortinget, kanskje.
3: Ja.

0: Pikachus teller ned. Jeg har fått meg en liten gjest i studio.
1: Joho!
0: Du hører på sjefene her på Radio Nova.
1: Vi er hjemme alene. Vi er hjemme alene her nå.
0: Det føles skikkelig sånn ut. Det føles som at mamma og pappa er dratt på tur. Ja. Og det, mamma og pappa heter Sindre i denne konteksten.
1: Hei, Sindre.
0: Den stemmen faktisk som du hører nå er faktisk Hanna Myhre, som er ansvarlig redaktør her på Radio Nova. Og du hører selvfølgelig på det beste fra Radio Nova. Ta en slurk med yt sportsdrikke alle gangene jeg har sagt Radio Nova i dag.
1: Hashtag ikke spons.
0: Hashtag ikke spons, for det er det jeg driver å drikke på. Har du, Hanna, opplevd noe kulturelt i det siste?
1: Oi, det har jeg faktisk. Jeg vil tørre å påstå at det å binge hele sesong 5 av Secret Lives of Mormon Wives er ganske kulturelt. Men jeg har vært på en konsert for ikke så lenge siden. Jeg var på jazzkonsert på Blå. Du vet, det er en sånn ukentlig konsert på Blå.
0: Ja, Frank Snart.
1: På
0: søndager.
1: Søndager,
0: ja. Ja, oh, elsker det.
1: Veldig, veldig gøy. Og så har jeg vært litt på teater. Så jeg skal til og med på teater på fredag.
0: Hva skal du se da?
1: Da skal jeg se Treholt på Oslo 9, og jeg gleder meg så sjukt mye.
0: Men hva handler det om?
1: Treholt. Arne Treholt.
0: Jeg vet ikke hvem det er.
1: Arne Treholt er eller ikke er en spion, alt ettersom. Det var kalde krigen, det er litt vanskelig å vite. Jeg kan godt lese hva de sier om sin egen musikal, for ja, de har laget en musikal om Arne Treholt.
0: Men jeg føler Oslo Nye er et sånt teater. Det er jo som sagt Oslos folkets teater. De bare gønner på med å lage musikaler om ting som skjer i Norge, og det synes jeg er veldig gøy.
1: Ja, og sånn Arne Treholt, jeg tror han nesten ble... Nå husker jeg ikke helt ordentlig, men det var i hvert fall en rettsak mot han for spionasje under kalde krigen. Men ingen vet helt hva som skjedde, for det var jo kalde krigen. Og de skriver selv på Oslo Nyes nettsider, Treholt, en musikal basert på en sann historie ingen har blitt enige om, iscenesatt av folk som ikke var der.

0: sist, men ikke minst, så skal vi få en, et lite innslag til, og det er av frokost denne veka. Hanna, you know what it's all about, for du var der faktisk.
1: Jeg var der.
0: Og det er helt tilfeldig at du er med her i studio akkurat nå, men vet du ikke hva? Altså, hvis du hører på noe, kjære lytter, hvis du tunet inn på det beste fra du nå var akkurat nå, så vil du skal skru opp lyden tre hakk i det minste, og bare følge med på hver eneste detalj du kommer til å høre akkurat nå. Vi avslutter med en banger. Dette her er allerede ladd så mye.
2: Vår lille samtale om Ulrik sin drøm fikk meg til å tenke på noe som jeg har snakket med en venninne om på mandag. Og som egentlig, jeg føler at har energien i rommet her kommer til å respondere til dette spørsmålet ganske bra, for jeg vet at dere liker å snakke om dyr. Og det er hvilket dyr som vanligvis ikke er liksom et tamt dyr og venn med mennesker, tror dere dere kunne temmet?
3: En gorilla?
1: Som for eksempel?
3: En pelikan? Mus?
2: Men, ok.
3: Ekorn?
2: Oi.
3: Pungrotta marmosa? Hør på tirsdagsepisoden av Rushdie da, dere.
1: Det er ikke lov med reklame for Rushdie der.
3: Jo.
1: Nei.
3: Jo.
1: Nei. Det, nei. Ikke jo. Når jeg styrer mikken din.
2: Ok. Fordi, Jana. Hva med deg?
1: Ok. Dyr som jeg kan temme.
2: Som ikke vanligvis er tamt, men som du tror at du har liksom en connection til, som fører til at du tror du kan temme dem.
1: Ulver.
2: Ulver? Oi. Ja.
3: Episoden heter Marmosa er ny.
2: Ja, for jeg har en følelse av at jeg også kunne temt en ulv, fordi at jeg føler at jeg har en ganske bra forhold til liksom, hundedyr.
1: Ja, og jeg kan snakke språk i Twilight, holdt jeg på å si.
2: Språk i Twilight.
3: Ja, ulve blir jo tammet det.
1: Ja, ja, ja. Ja, men jeg mener liksom, jeg kunne vært en ulvevisker.
2: Ja. Og, har du møtt en ulv før?
3: Har du møtt Robert Pattinson?
1: Det er ikke Robert Pattinson som er ulv,
2: faktisk. Det er Taylor Lautner.
3: Åh, beklager deg. Det er ikke en dweeb.
1: Så sykt fornærmet. Jeg skrur av mikken din.
2: Det var så utrolig unødvendig. Her sitter vi og snakker om dyr, og så kommer du og kaller oss dweebs.
4: Du snakker om Twilight.
3: Hei! Hei!
2: Ulrik føler seg litt overkjørt her.
1: Ja, men ja, jeg tror jeg kunne temt en ulv, men det, jeg tror kanskje det mest fordi er at jeg er så god med hunder.
2: Ja, for det
1: er det
2: jeg tenker
1: om. Og det er jo samme familie. Så jeg kunne sikkert også temt en katt. En kattedyr, sånn en tir.
3: Er jo, sånn,
1: nei,
3: ja.
1: Et kattedyr. Okay, ja. La meg fullføre setningen. Jeg skrur av mikrofonen din igjen.
4: Du må være sassy. Beklager at jeg har vært så sassy. Unnskyld. Det er ikke charmerende.
3: Vet du hva? Johanna, jeg tror du hadde greid å temme den tiggeren veldig bra, jeg.
1: Takk! Ja, jeg tror
2: hvis du
1: også
2: kunne veldig valgt et objekt å temme en tiger med.
3: Altså, jævlig, dette er jævlig bra. Vis bra. Jeg skal velge et objekt å temme den tigeren med.
1: Og jeg hadde valgt, jeg tror en tiger egentlig bare har lyst til å leke. Så jeg hadde valgt å finne fram badminton-rekorder. Og begynte å spille badminton med den.
3: Ja. Og ja. Badminton er dritgøy.
1: Ja, faktisk. Jeg tror liksom at først er den litt sånn der, litt sint på deg, og så bare er jeg sånn, ja, men se her, vi kan leke. Vi
2: men
1: kan
2: jeg
1: leke.
2: Har
1: bare, ja, se der, ja, men du får det så bra til shit.
2: Men så, tror du, ok, fordi jeg er helt enig at jeg tror tiger egentlig bare vil leke.
1: Ja.
2: Men det å holde en badminton-rekkert er nok litt vanskelig for en tiger. Tror du ikke det er bedre å ha for eksempel en fotball?
1: For eksempel
2: en fotball som den slipper å holde, fordi at jeg føler at tomler er en viktig del av badminton.
3: Jeg kan jo, men jeg kan jo sette den liksom mellom, jeg drikker fingre. Men mellom de poteputene.
2: Tærne?
3: Ja, tær er det kanskje.
2: Er det tær?
1: Ja, jeg vil kalle det tær. De går jo på de. Men jeg tenker liksom sånn, kanskje det også er en fin måte å temme dem på. Bare sånn, se her, jeg kan lære deg, skjønner du? Det er kjempebra. Det er også en fin måte å temme dem på. Jeg skal lære deg hvordan du holder en rekkert med poteputene dine.
3: Men da kan man bare lære den hva som helst. Jeg tenker hvordan man, det jeg hadde lært tigeren, er hvordan den kan skille gull fra messing.
2: Oi!
1: Ok! Ulrik, kan du være så snill forklare hvorfor du vil gjøre det?
3: Du har en sånn skiferplate, og så skraper du metallet på den, så det gir et sånn merke, til, sånn, typ, det ser litt hvitt ut da, som når du skraper i stein. Og så tar du noen sånn en type salt, tror jeg. Noen kjemikalier oppå, og det endrer fargen.
1: Ulrik, du... jeg spurte ikke hvordan du finner ut hvordan du skiller det. Hvorfor vil du akkurat gjøre det med tiger?
2: Takk, Jan, for jeg var sånn, hva er det vi snakker om da? Jeg hørte liksom på...
3: Jeg får lov til å snakke så lenge da. Hva er det?
1: Ulrik er på gulvet akkurat
3: nå. Hvorfor lå
2: til meg? Jeg synes det var så spennende å høre på.
1: Du ble jo litt investert.
2: Jeg følte at jeg hadde mistet en vesentlig del av samtalen.
0: Tusen takk til frokost, takk til Nova Noir, Rushdie, Skommakultur, Svansom Spill og ikke minst tekstbehandlingsprogrammet for vekas episode av Det Beste fra Radio Nova. Mitt navn var Sofie Konjitska. Jeg ønsker dere en god onsdag videre, og vi ser oss selvsagt neste veke. Stay cool, stay awesome, følg oss på Instagram og sjekk ut denne podden senere da.

0: Det var Tonight. Dia med Fio.
1: Litt kultur, masse skum.
2: Mm.
3: Og masse ute kino.
4: Og masse ute kino.
3: Og masse ute kino. Dere, det begynner å bli litt kaldt ute. Men ute kinosesongen er ikke helt over enda.
2: Nei.
3: Vet dere hvorfor det?
2: Why?
3: Fortell. Fordi på søndag så skal det være Fantastic Mr. Fox høstfilm.
4: Okay.
3: I Klosterenga Park. Correct me if I'm wrong, er det Gamle Oslo, eller?
4: Ja, det var det jeg ble usikker på med klosteringen. Altså, det er et kloster i Gamlebyen.
3: Ja, er, det kan gå til det. Jeg tror det er Gamlebyen-ish.
2: Jeg vet da faen.
3: Ja,
2: jeg
3: må
2: se.
3: Så på søndag klokka 7, så spilles den, og det er gratis. Og så er det sånn, de selger litt sånn snacks og litt sånne ting der.
2: Deilig.
4: Liker.
3: Ja, og så lurte jeg på, hva er innenfor å ha med på utkino? Sånn, jeg tenker, nå begynner det å bli kaldt. Er det lov å ha med sovepose?
5: Oi.
4: Nei.
3: Hæ?
4: Nei, okay, ja. min mening om dette temaet er følgende. Ta med deg pledd, som du kan sitte på. Sånn utepledd med plast under, om du har.
3: Ja.
4: Og så tar du med deg, ikke sovepose, men ta med deg teppe.
3: Ja, teppe. Jo, ja.
4: Det er også
3: men du
4: er
3: kan
4: hyggelig.
3: Ikke lukke det igjen.
2: Du kan bli til en burrito, på en måte.
4: Ja,
2: du kan,
4: nettopp. Det er på en måte looking.
3: Ja. Ja.
2: Eller, fordi jeg føler liksom sånn, en sovepose blir så mye å drøsse med seg. Altså på en måte blir du da en hva da, caterpillar da, og sånn ligger deg.
3: Du trenger jo ikke å ligge fullstendig i soveposen. Men
2: hva er meningen da, på en måte?
5: Jeg synes det høres veldig nice ut, men jeg føler det er litt sånn performative, litt sånn friluftsliv, sånn.
2: Oh my god, jeg kan gå ut til
5: en urban aktivitet.
4: Mathilde er ny, så hun vet ikke, men Lotte er jo performative.
3: Ok, greit, jeg er det.
5: Men da må du bare eie det, tenker jeg.
2: Nei, men gjør det med chest, baby.
3: Men hør da, denne soveposen. Hvis jeg sitter i denne soveposen, så har jeg hette i tillegg. Det er jo supersmart.
4: Nei, men vet du hva? Jeg skulle til å si liksom sånn, de som tar med sånn campingstoler på utekino. Det er litt rart, men så støtter jeg det skikkelig. Men å på en måte gå for sånn campingstol og sovepose, da...
3: Da, jeg støtter sånn, heller sovepose enn campingstol. Fordi campingstolene, da levler du opp. Så du sitter høyere enn alle andre. Og så de som sitter bak ser ingenting.
4: Ja, vær dominant.
2: Ja, men sånn suck to suck, be better.
4: Ja, men virkelig, jeg mener det.
2: Men det er sånn jeg føler meg når jeg er jo en relativt høy person. Og når jeg kommer langt foran i en konsert og det er lave bak meg, så bare blir jeg sånn, skulle vært her før da? Skulle kjempe på festen din da?
4: Ja, vet du hva? Hvis du faktisk ser. Ja, men jeg er helt enig. Fordi altså, jeg tenker, hver gang jeg ser folk med campingstol på utekino, så er det sånn, åh, teit, du har vært her så lenge. Hvorfor tok jeg ikke hjemme det? Fordi det er kjempesmart. Det er også koppholdere. Og det virker som at jeg sitter der og piler seg i sånn 3 timer før kino starter.
3: Men hva ville dere hatt med dere på utekino? Fordi en gang så hadde jeg med bærpai, det var en banger på utekino. Oi,
2: deilig.
4: Det er veldig hyggelig.
3: Mathilde, hva ville du hatt med?
5: Jeg vet ikke, jeg klarer ikke å slutte å tenke på Primus med en gang du snakket om det. Men jeg vil ikke ha en Primus, men jeg bare så det for meg.
4: Jeg så det for meg
5: når du snakket om sovepose. Det var sånn, det hadde vært gøy å ha en sånn full setup. Men sannsynligvis hadde jeg bare kanskje, jeg vet ikke, enten sånn lagt middag hjemme, bare tatt den med. Hvis det er sånn middagstid. Eller, pai hørtes veldig bra ut altså.
4: Pai var forbi hva jeg forventet egentlig.
5: Ja, jeg tenkte sånn småbåde egentlig.
2: Jeg vet ikke, jeg ville kanskje tatt med smågodt, kanskje? Eller,
3: boring!
2: Åja, sier jenter som skal ta med for meg, hva da, a caterpillar?
3: Ja, sovepose, eller happy hoodie.
4: Altså, jeg er typen som har en dame som sier, det blir, skal jeg ta med skjerf? Vet ikke, usikker, dropper det. Jeg tar alltid med ekstra. Jeg tar med ekstra votter, ekstra skjerf, ekstra alt. Og så er det sånn, shit, det viser at jeg egentlig var kald. Ser hun på meg, sier jeg, ja, jeg har med ekstra av alt. Så jeg hadde tatt med ekstra. Ta med skjerf til personen du skal med. Ja, det er hyggelig.
2: Boy.
5: Det var det jeg sa, du var forelder.
3: Ok, og hva er deres drømmefilm å se på utekino?
4: Vet du hva, på ekte? Altså, jeg synes Fantastic Mr. Fox er up there.
3: Ja. På ekte. Det er perfekt, film.
4: Det, eller Flåklypa.
5: Det er bra. Den er god. Egentlig hver Wes Anderson-film. Ja, det passer veldig godt.
4: Sant.
2: Jeg ville kanskje sett filmen 13, men det er bare fordi det er min favoritt. Oi, den er god. Den er bra.

0: Det var Ringo Moon med I Used to Know You.
1: Det er bedre å skumme på tisen enn å tisse på skumma. Døre på skumma kultur på Radio Nova.
2: Ja.
1: Ja.
0: Yes, nå føler jeg vi har satt stemningen med den lille jingeren. Og det er jo på en måte høst, og det er litt cozy med utekino og en bok, særlig, ved siden av. Hva, ja, fordi Joakim, du har jo lest litt, du er jo litterær.
3: Du har lest en bok,
4: nevn tre.
3: Eller to.
4: Nevn tre bøker.
0: Nevn en forfatter.
4: Ja, jeg, det hender at jeg leser, og en bok jeg har lest er Blod på snø av Jon Esme.
3: En fyll hvisket meg og sa at det ikke var noe nylig. Du hadde lest den boken.
4: Nei, hvor nylig? Jeg skal ikke slippe helt sånn så mange hemmeligheter. Men
0: du kan bare
4: sånn,
0: si spennende
4: sånn, hvis jeg skal gjøre, bevege armen frem og tilbake og gi et anslag, våres.
3: Ja, noe nylig, ja.
0: Nei, jo
4: jeg har lest andre bøker siden da, det er bare det.
3: Du er flink.
4: Takk, jeg er flink. I hvert fall. Fordi Blod på snø er en bok av Jo Nesbø.
0: Ja.
4: Som er, han er jo noe så for jævlig i vinden for tida med jeg lager en Harry Hole, skriver masse krim, kult, spiller også gitar.
3: Ja.
0: Spiller
4: han
0: gitar?
4: Og han spiller gitar, han er med i band. Og jeg, ja, ikke sant? Ikke sant? John liker han 20% bedre nå.
0: Det sa jeg ikke.
4: Jeg ser det som på trynet ditt, for det står som skrik. Men jeg tenkte at jeg egentlig skulle anbefale dere denne boka, for jeg har liksom ikke vært inne i den der krimverdenen. Jeg har ikke skjønt appellen. Og så fikk jeg denne boka.

mist evne til kontroll. Jeg kan ikke stoppe det, men jeg kan holde fast til jeg har brannsår på fingrene.

pause. Sultefora på en trygg plass. Jeg kan tillate å miste balansen. Jeg kan ikke leve med skammen for bare å eksistere.

0: Det var Sivert Rundhovde med Elsket.
1: Michael Madsen selvfølgelig. Kim Basinger, ok.
2: Danny Trejo.
1: Danny Glover.
2: Vanilla Ice.
1: Chuck Norris.
2: What the fuck.
3: Wow.
4: Skumma kultur. Radio Novas ekspert på kjendisjournalistikk.
5: Ardus Elba er mitt crush, ass.
0: Yes, det er mitt crush. Det er crushet mitt nå er faktisk det jeg var på nå forrige helg, Bylarm. Og det er så på en måte, alle har pratet om det, det var jo på en måte begivenheten å være på. Men jeg vil ikke opp. Vil ikke prate om det, faktisk.
6: Nei,
0: jeg vil
6: heller, ikke prate om det.
0: Jeg vil faktisk prate om folkene og artistene som var der.
6: Wow. Menneskene.
0: Menneskene
3: du møtte på veien.
0: Ja, fordi jeg har jo bachelor i sosialantropologi, så jeg tenker på mennesker. Men jo, Bylarm var jo nå helgen. Helt sykt. Hva heter det? Bygdetrappen vant jo sånn stjerneskudd.
6: Ja, det er sånn mega lett.
0: Det er crazy. Men jeg har tatt ut noen par sånne bra glimt. Liksom sånne små, noen par artister jeg liksom var sånn, oi, dette var jo bare helt crazy at ikke flere har hørt på. Og den første er da gruppen Edel.
6: Ja.
0: Soul Duo. Ja. Og de to er jo bare liksom sånn, for en vokal på en måte.
6: Ja, ja. Live. Veldig flinke.
0: Mm. Veldig flinke, og de på en måte bare tok tak i halsen min og bare... Stay here.
6: Ja, på ekte.
3: Men sang de bare engelsk?
0: Eller bare engelsk, ja.
3: Fordi er ikke de fra Stavanger? Jeg synes de synger veldig fint på norsk også.
0: Jeg vet ikke hvor de er.
3: Jeg tror de er fra Stavanger.
6: Jeg har ikke hørt dem synge på norsk, men der jeg har hørt dem er for rundt et år siden.
0: Ja.
6: Og som er veldig uheldig, fordi alle er sånn, jeg elsker Edel, og så er jeg sånn, eller sånn, jeg tenker, min tanke blir da sånn, gjør vi det? Fordi da jeg var på, gikk på Kristiania i 20... så var de på oppstartsgreia på Jungstorget. Og det er sånn første dag. Klokka er seriøst 8:45. Og de er sånn, velkommen til studiet. Nå skal vi ha en liten performance. Edel! Og så er det altså verdens døste kleineste crowd.
0: Stakkars.
6: Og så står Edel og synger av full hals på scenen. Og da tenker jeg, hva, altså, jeg håper de får så godt betalt,
0: ja. Oh, ja, ja. Nei, de burde fått bank money for det, altså.
3: Ja, men de må jo starte et sted.
0: Ja.
3: Nå har de kommet ganske
6: langt. Ja,
3: ja, jeg gikk i klasse med henne og hadde et emne med henne.
0: Men,
3: fra Eder?
6: Shit.
3: Ja,
6: shit.
3: Shit. Blant annet.
6: Du er kul. Du er kul.
0: Ja, Malin.
3: Ja, greit, jeg er kul. Ja.
0: Oh, love Malin. Ja, kjenner
6: jeg ikke Malin.
0: Kjenner jeg litt.
6: Hva mer hørte du?
0: Men for alle mine trap stars der ute, og hardcore baddies, Cortista Star.
6: Oh my god.
0: Du, det var sånn, fordi greier at jeg skulle egentlig ikke høre på Cortista Star. Jeg var bare rundt baren, og så setter jeg meg ned med noen par venner, og så liksom sitter vi og prater og bla bla bla. Og så hører jeg på en måte, bassen bare sprenger, og så den tar jeg liksom sånn, kaster blikk over, går sånn, hvor er dette? Hva skjedde nå? Og jeg får med alle inn i liksom, liksom inne på blå. Og da står hun med ull-lue, liksom sånn gigantisk pelslue, og hopper og synger eller, og rapper, og på en måte har fullstendig trapset, hun er jo fra Amerika. Så hun ble jo på en måte
3: Amerika.
0: She's American. Ja, trapstar baddies.
6: Sinnssykt, jeg hørte noe av musikken hennes, og jeg følte så veldig at jeg så bildet av deg som var sånn, hæ? Hæ? Ja. Jeg hørte litt på det i dag tidlig, og det var klokka 8 om morgenen, det var veldig intenst. Men jeg ser for meg et par pils og litt blå og litt sånn. Da er jeg veldig,
3: jeg likte veldig godt låta Party All Week Bitch.
0: Du, det var slutsangen hennes. Og det ble jo helt crazy. Jeg hadde nettopp da vært på Funk for Forest. Går rett i dette. Blessed.
6: Oi, ja.
3: Perfekt oppbygging.
0: Ja.
6: Kult.
0: Det var bare helt sykt. Og til slutt,
6: hva heter hun igjen?
0: Cortista Star.
6: Cortista Star.
0: Og til slutt så vil jeg også nevne Teddy. Bergens rap. Bergenser, ordentlig blodbergenser.
3: Ja,
0: altså.
3: I second this.
0: Ja, og han på en måte, hele greia. Jeg føler det er på en måte den hvis Sergi, jeg har pratet veldig mye om Sergi den siste, så, men det hadde vært Sergi hvis hun var en homofil mann. Hvis dere som har hørt på.
6: It's a guy.
0: It's a guy. Han bare, jeg fikk bare sett gatedelen hans, fordi han hadde et sånn gategig, og så var han på Blå dagen etterpå.
6: Gategig hvor?
3: For der var jeg på ja, Blå.
0: Ikke sant? Fordi hvordan var den?
3: Det var helt sykt. Det var så stappa. Og det var sånn, han var skikkelig flink til å crowdworke. Og det er gøy, han har jo røtter fra liksom drag- og ballroom-miljøet, så det er liksom et friskt pust i liksom norsk hiphop. Så det var dritfett.
7: Okay. Var han i drag?
3: Nei, men han hadde på en helt sykt outfit. Han hadde på korsett, og han hadde på en sånn rosa, tror jeg, pelslue. Eller sånn,
0: Nei, det er håret hans.
3: Er det?
0: Det er håret hans, fordi han har skjeva hår i liksom, helt fra baksiden av håret, eller øret, så har han hår bak her. Kjempelangt, og da er han skalla her.
3: Ja,
0: så jeg tror det mest sannsynlig er eventuelt en wig.
3: My god, ja, ok.
0: Så,
3: da har vi lært det.
0: Ja, da har vi lært det.
3: Det var uansett veldig kult.
0: Teddy, you have my heart.

0: Der hørte du pikeskyss med Teller Ned.
1: Fy de servle at jeg gidder ikke å høre på skum og kultur.
2: Ned!
3: Ok, jeg kommer med en liten anbefaling til dere som lytter og dere som sitter i studio.
4: Øyne og okay. Øre er akkurat på stilk. Mm.
0: Ja.
3: Så hvis det er noen som lurer på hva de skal gjøre i helgen, så har jeg et forslag, fordi det arrangeres nemlig Oslo Fusion Filmfestival.
0: Mm. Oh.
3: Men er det noen som vet hva dette er?
4: Null anelse.
3: Litt rann, litt grann. Hva vet du, Lotte?
2: Jeg bare gikk inn på nettsida og så at det var en filmfestival, og så på litt av filmene som skal gå. Det var veldig spennende.
4: Hva skiller på en måte Oslo Fusion fra annet?
3: Ja, det her er da, konseptet er at det er en skjev filmfestival. Så tidligere så het den Homofilmfestivalen, men den har blitt litt mer tidsriktig, og nå kalles den Fusion. Som høres litt ullent ut, men det er da i hvert fall en filmfestival som har kortfilmer, langfilmer, dokumentarer, fiksjonsfilmer fra over hele verden, som da skal fremme mangfold innen seksualitet og legning.
4: Dette er en filmfestival jeg faktisk hadde giddet å gå på, fordi det er sånn, hver gang det er filmfestival, så er det sånn, kult, spennende, jeg kan også se det hjemme. Jeg blir alltid sånn. Men
2: disse
4: det
2: tingene,
4: er faktisk kult.
2: Ja, dette kan du ikke se hjemme hvor som helst, fordi jeg bet meg merke i en dokumentar som skal gå på fredag på Cinemateket klokka 9. Og det er Kit Kat Club, Kings of Berlin.
3: Den
4: er kjempegøy.
2: Ja. Men greia var at jeg visste ikke at dette var en skjev festival. Jeg tenkte, dette er en veldig seksuell filmfestival. Men jeg bladde nedover, og det var sånn sex. Og så plutselig kommer Richard Storken. Og Frost, det kommer sånn barnefilmer randomly inn i disse.
5: Ja, du må jo på en måte fra gå fra sexfilm, bare liksom klense palettet litt.
2: Richard Storken.
5: Så rett videre.
2: Men jeg tenkte sånn, ok, Richard Storken, barna kommer med Storken. Ok, kanskje det er en kobling her allikevel.
3: Men jeg tenkte også på det med Frost, fordi er ikke det litt sånn at folk har en teori om at, eller at det er litt sånn, alluderer til sånn, at Elsa er gay.
2: Mm, det er sant.
3: Let it go. Hva er det hun sier? Sånn, be myself, la la la.
2: Ja.
5: The cold never bothered me anywhere.
4: John skal hjemme.
2: Igjen.
5: The cold never bothered me anyway.
2: Hey!
5: Men
2: den er også internasjonal, vel?
3: Eller ja, den er internasjonal.
2: International.
4: Det skjer flere steder samtidig. Eller hva mener du, internasjonal?
3: Eller
4: sånn at
5: det vises internasjonale
3: filmer? Jo, flere steder. Ja, den er på Vega og Cinemateket. Men det er altså filmer fra Norge, fra USA, fra Thailand, Aserbaidsjan. Altså, det er ikke grenser. Men jeg tenkte at jeg kunne nevne noe, da, hvis det kanskje er noe dere har å hekte dette på. Så det er både filmer, nye filmer av liksom tungvektere som Pedro Almodovar, hvis dere er kjent med det navnet, eller Greg Araki.
5: Hei, du, jeg så bare Frost, jeg altså.
2: Det er bra med kulturelt påfyll. Ja.
3: Men, som vi nevnte oss imellom i sted, Rocky Horror Picture Show, en gammel cult classic, skal også vises, som er veldig, veldig kul.
4: Og
2: Rest in Peace,
5: Tim Curry,
3: ja, den er jo
5: Rest in Power, babe.
2: Man må se den in honor.
5: Ja, faktisk.
3: Mm, så det er da en veldig spacet film fra, 75 eller noe sånt?
5: Du kan jo bare årsall, du også.
4: Jeg er sånn, jeg vet ikke, 1975, 4. april.
5: Sånn, Ila, som ballpark da.
3: Men Jan, du hadde hørt om den.
5: Rocky, ja. Jeg er jo en glik på en måte, og det var der jeg kom over.
4: Jeg vet heller ikke hva glik er.
5: Serien Glee.
2: Du er en av de.
5: Jeg er
2: du
5: er
2: ikke meld på Hamilton.
5: Nei, jeg melder så mye jeg kan.
2: Og så er du glik.
5: Glik er, det er på en måte, det er helt forskjellige nivåer. Glik her, Hamilton der nede.
2: Ja, vi tar det etterpå.
5: Ja, vi ender det der.

0: Det var Superfuck med Grønn.
1: Yeah. Det er fredag.
2: Prank, det er onsdag.
0: Prank, det er onsdag. Det er jo onsdag, tross alt. Men,
3: hva er ditt favoritt av uka? Sorry.
0: Ok, jeg bare hører ikke på det.
4: Tirsdag.
3: Hei.
0: Men det er jo på en måte en fyr som driver og pranker skikkelig mye nå, synes jeg, er han Tobias Rahim. Fordi har dere fått med dere hva han driver med?
3: Ja,
4: du, nei. Jeg har fått med hva han driver med.
0: Fordi hvis
3: fortell oss.
0: Fortell, ja, det skal jeg. Fordi denne mannen, sanger, artist, var
4: dansk.
0: Dansk, booket på Slottsfjell. Tomin, Lotte. Tomin. Booket på Slottsfjell nå i år. Jeg så han ikke, men jeg på en måte så Tobias Rahim, og så var det sånn,
4: hva sier ryktene?
0: Okay,
4: var det bra?
0: Jeg vet ikke. Vet ikke, bare men i hvert fall så han kom ut med en bok i 2022. Fant vi ut i sted. Og nå er det boka som er gigantisk.
3: Og dette er et samlerobjekt. Dette er sånn folk som er fans kjøper og er sånn wow.
0: Ja.
5: Er det ikke liksom en coffee table book?
3: Ja.
0: Jo, litt.
4: Du, det der er ikke coffee table book.
3: Men sånn altså,
4: jeg vet at boka er svær. Jeg vet også om noen annen som er litt altså,
3: kommer om på hvem du spør.
4: Ja. Hvem du spør.
0: Og så er oi. Er det beef? Er
4: det? Vi fortsetter ikke med pause, vi går videre.
0: Greia er jo da at dette er jo hans diktsamling.
4: Diktsamling. Vi er så det er en krise.
0: Og greia med denne diktsamlingen er jo det at han har his dick out there.
4: Lemme er på tallerkenen da.
0: Plastret full on første side. Det er et lite dikt der diktet slutter. Jeg får ikke til dansk.
3: Jo, vær så snitt.
4: Til Kugelmin?
0: Nei, fordi det hadde vært bedre om han sa det, men gjenmeind, og det er meind, og det her tisse fanen min.
3: Nei!
0: Jo.
3: John!
0: Og så neste bilde, eller neste side er da full picture av liksom sånn bare helt på toppen. At han liksom
4: tar buksa. Roten liksom.
0: Ja, roten.
3: Du mener ikke at han skrev tissefan?
0: Jo.
3: Tissefan,
0: eller tissemann.
4: Jævlig bra måte tisseman. Å sette på. Jeg har en tissemann.
0: Ja, de har en tissemann. Og så starter han hele det diktet med, eller liksom denne, jeg vil ikke kalle det dikt, det er bare en tekst egentlig. Med sånn, jeg er en mann. Og sammen med halvparten av kloden, så har jeg også en tiss.
4: Og nå skal dere se den, fordi de er fett annerledes.
0: Ja. Og der, boom, legit, du må åpne boka sidelengs for
4: å se alt. Playboy.
0: Ja, Playboy.
3: Men hvis du vil ha denne boka, den er overalt på Blindern. Gratis!
0: Hæ? Gratis!
3: Alle gikk med denne boka på Blindern i går.
0: Ja, og greier at det hadde på en måte... Fordi det var bare jeg og en venninne som skulle spise lunsj liksom. Vi går forbi en sånn stand med masse magasiner og liksom universitet og bla bla bla, whatever. Og så ser vi på en måte bare gigantisk bok. Og så sier hun, du, jeg har sett den rundt i dag. Vi skal ikke bare ta den. Setter oss ned i kantina, åpner boka, leser første dikt. Går det sånn, oi, det her var spennende. Blar til neste what is this? Og så går jeg opp på
4: lesesalen.
0: Så er det bare over alle. Oi, ok. Grande muchacho, ja. Okay. Og så står det på alle hyllene. Den står ved siden av søppelkastene. Liksom nederst. Sånn, hvem er denne liksom sånn PR-fyren til Tobias Rahim?
4: Tobias Rahim er bare sånn Tobias Sten got banned.
3: Ja, fordi det synes jeg er gøy coveret. Jeg trodde først det var Tobias Sten, fordi det er denim bukser med cowboyhatt.
0: Ja.
3: Og han heter Tobias.
0: Men greier at musikken hans reflekterer jo ikke.
4: Jeg synes også musikken er Tobias Sten got banned.
0: Ja, det er rotten tomato. Gone Danish. Gone dansk.
4: Det er bare fermentert.
0: Jeg vet ikke om jeg likte det i kommentaren. At det var Tobias Sten
4: fermentert.
0: Ja.
4: Putt Tobias Sten på hylla i en sånn tre år, så er han der.
0: Nei, jeg tror aldri. Men jeg skjønner ikke hvorfor han har tissen sin ute.
5: Sex heller da.
0: Ja, sex, I guess.
5: Det er faktisk sånn da U2-albumet bare dukte opp alle sine iTunes.
0: Oi, det her fikk jeg ikke med meg.
4: Men det er en halvbaken, er det ikke?
5: Hvem da, U2?
4: Ja, på det, er det ikke noe sånn...
5: Nei, nei, jeg tenker bare på, husker du ikke dette? Det
0: er liksom det albumet bare... Du, jeg er kjempeung, ja, faktisk. Ja,
5: jeg er kjempeung.
4: iTunes er andre brukt.
0: Oh, jeg brukte det, men bare på grunn av mamma. Fordi hun brukte det.
5: Men da fikk hun opp YouTube på siden.
0: Ja, men ja. Men kanskje Tobias Rahim skal bare bli den nye YouTube. I'm like,

0: Der hørte du Linnea Awad med Baby Girl.
1: La la la la Nova.
0: Fader.
2: Faen!
3: Poopy det var det.
2: Fans.
0: Det her er ikke greit.
4: Men dere, jeg er egentlig ganske glad fordi vi har blitt kjent med Matilda, min nye kompis, og det er så bra at vi kan ikke være mitt. Sure.
0: Nei, det er veldig sant.
3: Takk for at dere hørte på.
0: Ja, har du kost deg, Matilda?
5: Jeg
0: har kost
5: meg masse. Ja. Jeg gleder meg allerede til neste gang.
3: Har det vært en varm velkomst? Yes.
5: Det har vært en veldig varm velkomst.
3: Ja, ja. Nevn en mann.
4: Hett i studio, altså.
5: Kan ikke.
3: Hva er det?
0: Men vet dere hva dere kan nevne? Er Skum og Kultur på Spotify, på Apple Music, på hvor som helst.
3: På nettsiden for Radio Nova. Ja.
0: Les hva Joakim skrev. Du kan høre den her
3: på nytt så mange ganger du bare vil.
0: Boom! Ja. Vi har jo bare tatt deg gjennom en hel morgen.
3: Ja, vi er her hver hverdag fra 9-10.
0: Oi!
4: Og hvis du blir igjen, så får du høre tekstbehandlingsprogrammet.
3: Og det er noen flotte, smarte mennesker som holder å prate. Ja. Takk for nå.
0: Du burde vært der, Joakim.

0: Det er Johannes Meyer, det er rocker, jeg lager låter på serbisk, fordi da høres man mye mer sinnet ut enn hvis man for eksempel lagde musikk på norsk eller tysk da.
1: Ok, fordi du er ganske sinnet om dagen.
0: Jeg er ikke direkte sinnet, men det er en del ting som plager meg.
1: Ok, hva anser du som et problem i verden i dag da?
0: Jo, det skal jeg fortelle deg, og det er at det er jo faen ikke mulig å bestille seg en billett på Ruter uten å seksuelt trakassere noen. Det er ikke mulig. Her om dagen så skulle jeg skulle fra Jernbanetorget midt nede i sentrum, og så skulle jeg opp til Ensjø. Da skulle jeg ta T-banen, og da trenger man Ruter-billett. Og da står jeg der med telefonen min, men den er visst utdatert den. Jeg har en sånn Nokia med knapper, men den får jo faen ikke kjøpt deg billett med. Så spør jeg en ung, pen jentemenneske ved siden av meg om hun kan hjelpe meg med å få bestilt denne billetten. Og så ser hun på mobilen min, og så sier hun, den der får du ikke bestilt billett med. Og så sier jeg, ok, men hva er det jeg gjør da? Jeg prøver jo å være hyggelig liksom. Her er jeg en som ber om hjelp, og da er det viktig at jeg viser dette kvinnemennesket respekt da. Så hun sier sånn, nei, du må gå opp til Narvesen, fordi der kan du få kjøpt sånn kort som du kan bipe på T-banen.
1: Ja.
0: Ukjent, men greit.
1: Ukjent konsept, greit.
0: Så jeg er usikker på hvor Narvesen er, så jeg spør, gidder du å vise meg hvor det er? Så hun følger etter meg, men og så tenker jeg, hun her hjelper meg, hun er hyggelig. Er det greit om jeg gir hun et kompliment nå? Så jeg sier, humpetitten, humpetatten, humpetitten, tei, den rumpa du er utstyrt med, den er grei. Og det er jo tydeligvis ikke lov til å komplementere kroppsfasonger lenger nå.
1: Nei, jeg har hørt at
0: det
1: ikke
0: er
1: så populært.
0: Og det er jo det som er hovedproblemet her.
1: Er det det som er hovedproblemet? Det er ikke Ruter sine billetter som er hovedproblemet med det du prøver å komme frem til. Det er det at folk ikke kan bli komplementert for kroppene sine.
0: Ja, stemmer. Fordi Ruter-billettene, de får du jo tak i.
1: Ja.
0: Det går fint.
1: Ja.
0: Men det å ikke få lov til å være hyggelig lenger, hva er det vi lever i? Er det Snowflake-land, eller?
1: Nei, jeg kan jo forstå, som en kvinne selv, kan jeg forstå at det er kanskje litt ubehagelig å få akkurat det komplimentet. Ser du virkelig ikke noe problem i hva hun tenkte om dette komplimentet?
0: Du hadde ikke tenkt at det var hyggelig hvis jeg sa humpetitten, humpetatten, humpetitten, tei, den rumpa du er utstyrt med, den er grei. Da er det nok du som er problemet her.
1: Ok, ja, fint. Augustin Aslak, hvilken side tar dere akkurat nå?
2: Altså, jeg må sitte litt på gjæret på akkurat den her, for jeg tror kanskje det er litt sånn spørs hvordan kroppsdel man komplementerer. For hvis du hadde sagt humpetitten, humpetatten, det huet der var greit, eller liksom komplementert øynene til vedkommende, eller kanskje liksom hendene deres, så hadde det kanskje vært mindre rart.
0: Men hvis man har på solbriller, lue og votter, så er det jo vanskelig å se akkurat de kroppsdelene.
1: Ja.
3: Ja.
0: Riktig nok så hadde hun på bukse, men det var jo tydelig.
1: Ok, men hva slags bukse hadde hun, husker du det?
0: Det var noe sånn der juicy couture, og så på rumpa så sto det in juicy we trust.
3: Ja,
1: vet du hva? Kanskje hun rett og slett ba om det komplimentet da.
0: Hun ba om det, og hun ba om det greit tydelig også.
1: Ja.
0: Når du går rundt og strutter sånn, det er ikke rart at en som meg komplimenterer deg.
3: Hva skal man hjelpe for å være mindre tydelig på det? Om at man ber om det?
0: Hvordan man skal være mindre tydelig?
3: Hvis du synes det er ubehagelig, kanskje?
0: Nei. Nei, der stiller du et godt spørsmål.
1: Men kan jeg spørre, hva var det hun svarte?
0: Nei, hun sa vel noe sånn i den duren at det der er ikke greit å si. Og det irriterte meg.
1: Ja.
0: Så hun fyrte meg opp, så da begynte jeg å komplimentere alle slags kroppsdeler.
1: Hva var de neste kroppsdelene da?
0: Nei, da ble det puppeprat, og det ble fitteprat, og det ble alt det hun da ikke syntes var greit. Så da ble rolig og pent eskortert ut av Jernbanetorget.

0: Der hørte du Boy Made Flower med låta Selena, spørsmålstegn. Og før det hørte du Rigla med Gull i munn.
1: Fy faen, prisen på Øst er ikke bra om dagen, eller?
2: Ja, fy faen, men du, jeg har kjøpt et sommerhus nede ved Nissen. Det jævlig fint, ass. Det sommersplass der med strender og fugler på hulet. Ja, alt er dritt.
1: Nei, det hører ut som du har det ganske bra der ute. Ja,
3: gutta, hva faen er dette? Hva faen er det du sitter her? Hva er det du driver med? Dette her, gud, lager en dårlig radio? Sitter dere her og lager dårlig radio? Dette er ikke bra radio i det hele tatt. Dette er forferdelig radio. Bra radio dere får når du hører på Radio Nova sin rushtid. Tirsdag til jævla torsdag, 4 til faen meg fucking sex, baby!
0: Ja, nå tar vi det litt mer rolig, men vi skal snakke om de store spørsmålene i livet. Fordi tidligere så nevnte vi ting vi trodde kom til å ha mer betydning i livet. Og noe jeg også trodde jeg kom til å kanskje møte på en vakker dag, man skal aldri si aldri selvfølgelig, men det er jo selvfølgelig en zombie-apokalypse. Ja, vi alle har fryktet en zombie-apokalypse, ikke sant?
4: Det gjenstår å se da, men ja.
0: Ja, det gjenstår å se. Mitt favorittprogram når jeg var liten var jo The Walking Dead. Jeg synes det var dritspennende, men jeg ville jo aldri stå i det selv selvfølgelig. Men hvis man en dag skulle plutselig stått i det, så må du ha et team. Et team du kan overleve med, hvis det er det du har lyst til da, selvfølgelig. Men jeg tenker at selvfølgelig vil man det, på en måte. Så hvem ville dere hatt med dere? Nå får dere noen alternativer av meg at dere skal ha med dere en fiksjonell karakter, en kjendis og en dere kjenner. Dere får bare lov til å være team på fire. Det er det reglene sier når det er zombie-apokalypse. Så, Andreas, har du noe svar til meg?
5: Ja, jeg har svar.
0: Du har svar?
5: Så først tenkte jeg sånn, hvem er det hyggeligst å ha med? Og det skal man ikke tenke, for det er jo, i en zombie-apokalypse så handler det ikke om å ha det hyggelig, det handler om å overleve. Så da tok jeg en fiksjonell karakter som er et jævla dratetryne, men han er veldig smart, og det er Iron Man / Tony Stark.
0: Ok.
5: Fordi han kan bygge maskiner ut av ingenting. Han kan knipse, og så har han en drakt som kan få deg til å fly. Og det er jo praktisk. Så kan vi gå over til en kjendis, fordi nå har vi på en måte det som kan få oss til å overleve i Tony Stark. Så da kan vi gå over til hyggelig stemning igjen. Så da tenkte jeg på Elton John,
0: fordi, det er god stemning, ja.
5: Ja, han er jo en glad fyr. Han kan synge, og han kan sikkert spille på hva enn han finner i naturen. Så da har vi stemningen. Og for en jeg kjenner, så har jeg valgt kjæresten min, for jeg tenkte jeg må jo ha en jeg kjenner ganske godt der også. Jeg orker ikke å drive med sånn krampesmall talk i en apokalypse liksom.
0: Nei, det er sånn, hva er vitsen med å bli kjent? Vi dør en dag uansett, kanskje. Ja, men ikke med dette teamet.
5: Nei.
0: Også en fin ting med Iron Man, det er at man kan ikke bite på han. Og han kommer ikke til å bli en zombie, på en måte.
5: Mm.
0: Så det var et veldig godt valg. Han var mitt andre valg, faktisk.
5: Ja.
0: Ja. Men bare vent til dere hører første valget mitt. Men først vil jeg høre Aslak, sine tre.
4: Jeg kan ta den siste fiktive karakteren til sist, for den er viktigst. Den jeg kjenner, det gikk jeg for en kompis av meg som heter Emil. Bare for trivsel.
0: Mm.
4: For kjendisen gikk jeg også for trivsel, egentlig. Tenkte jeg kaller fra raske menn, han er morsom. Så jeg hadde fint at han jøgler på set, holdt på å si.
0: Ja.
4: Og så, det føles litt rart, eller det føles veldig enkelt. Jeg tok Superman, jeg.
0: Ja.
4: Som bare kan ta livet av alle zombiene for meg.
0: Ja.
4: Og han er jo skrevet sånn at han bare er good guy hele tiden.
0: Stort sett. Det er sant.
4: Så det er mitt dag.
0: Det er også en del dratitterinne, faktisk.
4: Ja, egentlig.
0: Mm. Ja. Hva med deg, Augustin?
6: Ok, så en person som jeg kjenner, da ville jeg tatt med min tidligere nevnte kamerat Pegasus, for de er veldig praktisk anlagt, og er mye mer pragmatisk enn meg. Så jeg tror jeg kan bli litt sånn, kanskje bli litt i overkant redd, og drømme meg bort og sånne ting. Og da føler jeg at kameraten min kan grounde meg da. Og fiktiv karakter, så har jeg tenkt litt i samme land som dere. Kanskje jeg angrer litt, men jeg har tenkt han Bender fra Futurama.
0: Ah, ja, ok. Ja.
6: Ja, for jeg tenkte at sånn, du vil ha med en robot. Han kan ikke bli zombie. han er frekk, morsom. Sånne ting. Jeg tror det, altså det, ville gjort, det ville vært en veldig interessant dynamikk. Og kjendisen min, nå vet jeg jo om det kan telles som en kjendis, men hans sønnen til han, Jonas Gahr Støre, som er med i det alternative Norge, som driver med sopp, terapi og sånne ting. Fordi for det første, i en zombieapokalypse, så vil jeg ikke kunne få tak i antidepressivene mine. Og jeg kommer mest sannsynlig til å ha mye angst. Mens da, så kan jeg ta den her soppkuren med han, for sopp, det kan du jo finne rundt i naturen. Han vet sikkert hvor man gror det også. Og siden han er sønn til statsministeren, så vil det være større sannsynlighet for at staten leter etter meg først.
0: Det er sant. Det er veldig sant.
4: Det var smart tenkt.
0: Jeg skulle til å si sånn, jeg tror ikke det er så mange som tenkte over sønnen til Jonas Gahr Støre, så jeg tror han kommer til å være lett med på laget ditt. Men det gir så mening, så kanskje plutselig må du krangle om han, nå som du har sagt hva han er, kan være god til. Jeg må jo også avsløre mine tre. Når det kommer til personen jeg kjenner, så har jeg valgt å ta storebroren min, fordi han er veldig nerd og har spilt, altså han har gamet masse opp igjennom masse sånne typiske zombie-apokalypse spill eller sånn Call of Duty. Han kan mye sånne ting, og han har vært sånn samleperson, en som liker å samle på sånn rekvisitter fra de ulike spillene, så han har liksom typisk sverd og økser hjemme. Det høres skikkelig creepy ut, men han har liksom sverd og økser fra disse spillene som genuint er, ser skikkelig ekte ut. Ja. Så jeg tenker at han har mye på lager. Så da tenker jeg at jeg er litt trygg der. Og så ser jeg for meg at det viktigste for en storebror er å passe på lillesøstra si. Så jeg tenker det er viktig. Så har jeg valgt som min fiksjonelle karakter også en superhelt fra Marvel-universet.
5: Ja.
0: Jeg har valgt den jeg mener, og som veldig mange mener er The Strongest Avenger, og det er Scarlet Witch.
4: Ja.
0: Ser dere på Marvel?
4: Jeg vet hvem det er.
0: Ja.
4: Vet ikke det andre.
5: Jeg er faktisk usikker.
0: Er du usikker?
5: Ja.
0: Jeg tenkte at du var skikkelig sånn Marvel-investert siden du sa Iron Man.
5: Nei, jeg er glad i Avengers.
0: Ja, men da har du sett henne på en måte inne i noen av filmene. Ja, hun er i hvert fall, altså, du er 100% trygg rundt denne damen. Så det, der er jeg helt good. Og da, siden jeg er så good, at jeg overlever, for jeg har en storbror som har storbrorsinstinkt og Scarlet Witch på min side, så tenker jeg at kjendisen jeg kan ta med er en som får meg til å le litt når det er det mest drittiden i mitt liv. Og derfor har jeg tatt med meg Erlend Mørk. Jeg synes han
4: veldig, veldig bra.
0: Ja, jeg synes han, for det første, han er dritsmart, men han er også bare alltid morsom, uansett om han prøver eller ikke, og jeg trenger å le til mine aller siste dager. Så, du kjære lytter, kan jo sende oss en melding i Rushtid sin Instagram og fortelle hvem du er mest enig med. Er det Andreas, Aslak, Augustin eller Johanna?

mitt evne til kontroll. Jeg kan ikke stoppe det, men jeg kan holde fast til jeg har brannsår på fingrene.

0: Det siste vi hørte her var at jeg sa æsj, det var klissete, men det var The Sorrells, Love You Rocker.
1: Se på skjermen her, bro.
2: La det...
0: Ser du at det blitt spruta på?
2: Æsj, ikke.
1: Så jævlig klissete.
2: Ikke, la være. Vi har fått besøk her. Hvem det vi har fått på besøk?
3: Johan. Fra Smiling.
2: Men når du sier fra Smiling, Smiling bare deg, eller det en gjeng?
3: Vi en gjeng, men det vel jeg som gjør det meste kreativt.
0: Og hva,
3: uten noe no shade.
0: Hva gjør gjengen da? Resten av dem?
3: Spiller mest live, men også med på plata og hjelper til. Og han ene en veldig stor del av det. Men det startet med at jeg var alene på en måte. Altså, gradvis blitt flere.
2: Var det fordi du hadde en musikksmak som bare var din?
3: Helt unik musikksmak. Ingen har sånn smak som jeg. Nei, det var vel bare av ren nødvendighet.
2: Ja, men vil du ikke ha folk som mener med, når du spiller med? Vil du ha noen du kan herje litt med? Er det best sånn?
0: At du kan bestemme alt?
2: At du kan bestemme alt?
3: Nei, jeg liker å bestemme alt når jeg er alene, men så er det fint å ha folk som kan mene ting etterpå og gi meg kunstnerlige kriser.
0: Ja, og så kan du si, nei, det feil.
3: Ja, eller så kan man være konfliktsky.
0: Ja. Oh, ja. Og bare føye seg.
3: Og bare si ja, da blir det sånn.
2: Du, vi må snakke litt om ørene dine.
0: Ja. Kan vi bare plassere deg geografisk i Sverige?
3: Malmö.
0: Det er Malmö.
3: Ja, okay. Men det høres ikke.
0: Nei, det er ikke det helt tatt. Det var fryktelig lite skånsk.
2: Jeg var på legevakta i Malmö på en lørdag. Det er noe av det mest spennende jeg har vært med på hele mitt liv.
0: Det var, jeg kjøpte en hund i Malmö. Det var også jævlig spennende.
2: Ja, ja. Fy faen, dette er Malmørommet. Ja. Nei, det var trøkk bare. Det var bare det.
0: Ja.
2: Og det var de roligste vekterne jeg har sett. To psykoser, eller vekterne reiste seg en gang. Dette kan sykepleierne ta seg. Vi venter til det skjedde viktig.
3: De er vant med noe action i Malmö, tenker jeg.
2: Ja. Men hva som skjedde med ørene dine?
3: Jeg våknet opp og hørte nesten ingenting. Jeg tror jeg har fått sånn veldig intensiv vokspropp, heter det sånn på norsk.
0: Ja, ja.
3: Beklager om
0: bare
3: det er ekkelt.
0: Svensk, du, hvis du vil, ja.
3: I begge ørene, så det sitter helt fast.
2: På likt?
3: Ja.
0: Men har du, hvordan vet du at det er voks?
3: Jeg håper for Guds skyld det.
0: Ja, men har du vært hos noen og fått det renset? Har du...
3: Ja, for mange, mange år siden
0: okay.
3: Så har jeg fått det renset. Jeg gikk til legen for kanskje 15 år siden og sa jeg har en veldig vokspropp i venstre øre. Så sjekket han høyre øre og så sa han, oi, her var det mot igjen. Så jeg, nei, det er ikke det øret.
2: Okay.
3: Så var det enda verre i det venstre.
0: Men har du begynt å gjøre noe? Har du vært på apoteket og fått sånne dråper? Og...
3: Ja, jeg har det alltid hjemme, for det pleier
0: det
3: å skje meg.
0: Har du den ballongen?
3: Ja, men den funker aldri på meg.
2: Nei, okay. Hvordan løser du det da, når du skal ha det ut?
3: Jeg bare venter.
2: Oh, til det bare løser
3: seg? Jeg bare venter, og så går jeg med det i noen uker av og til. Så...
0: Men faller det da ut, klumper?
3: Nei, du, jeg aner ikke hva som skjer, men plutselig så hører jeg. Ellers er jeg bare vant med å ikke høre, er det nå? Skrur alltid høyere og høyere opp på telefonen.
2: Men for, når du da nesten mister hørselen på begge ørene, gjør noe med balansen og sånn også?
3: Det er verre hvis det er på ett øre.
2: Ja.
3: For nå er det på en måte likt.
2: Så du var ganske glad du, da du vakte opp i dag, og bare sa, yes, det er på begge.
3: Jeg hører ingenting.
2: Ja. Ja, hvor ille er det? Hvor lite føler du at du hører?
3: Veldig lite.
2: Oi.
3: Jeg har liksom, hvis jeg skal ha hodetelefonen på meg, så må jeg ha max på telefonen hvis jeg hører på ting, og da er det sånn komfortabel nivå.
2: Ja, for vi ser jo på nivåene på øretelefonene i rommet her også, at det er jo en mann som...
3: ja, og det er sånn... Det er litt lavt.
0: Det er litt lavt.
3: Det er liksom litt sånn komfortabel nivå. Mm.
0: Men husker du da du var hos legen for 15 år siden?
3: Ja.
0: Tok han ut?
3: Ja.
0: Og fikk du se det?
3: Han, nei, men han spylte med noe ting, og så hørte jeg et plank i en sånn metallskål. Og så gikk jeg derfra og var så sykt forvirret.
0: Ja, ok.
3: For det fucket med balansen.
0: At du får det seg tilbake?
3: Ja, ja. Og så hørte jeg liksom, jeg hørte jakken min mens jeg gikk, og det var så mye topp.
2: Ja.
3: Alt var helt grusomt. Jeg ville nesten ha tilbake den.
2: Men dette er jo litt sånn skremmende da, altså, for da har du lagd denne skiva her med en pågående propp. Altså, tenk om du ikke liker hvordan albumet ditt, tenk om du nå har skrudd en lyd som du egentlig ikke...
3: Absolutt, jeg prøver å unngå å mikse ting og sånt hvis jeg har veldig mye propp. Fordi jeg stoler ikke på meg.
0: Hvor ofte kommer proppen?
3: Så, noen ganger per år
0: også,
3: ofte på høsten. Så kommer han tilbake. Ja, sånn sommer og høst.
2: Okay. Er det den varme sommeren som gjør det? Du setter i gang vokseproduksjonen?
0: Og... Du svetter litt inn i øra og...
3: Ja, sikkert. Ja. Det veldig utleverans...
2: Det er viktig. Dette er viktig informasjon. Ja. Altså, vi er jo altså, ørevoks-programmet.
0: Ja. Han er jo... Ikke sant? Ørevoksens...
2: Logoen vår på sosiale medier var jo lenge en ørevoks som ble hentet ut av mitt øre.
3: Er det sant?
2: Ja.
0: Du har jo bilder på telefonen, du kan vise etterpå.
3: Ja, hvordan ser den ut?
0: Oh, det den... er det støggeste jeg har sett. Fy faen, det er kvart.
2: Ja,
0: det
2: ser ut som Jesus noe du kjøper noen saker selv.
0: Ja, det er helt jævlig.
2: Ganske støkt.
0: Den hadde hale også.
2: Ja, kjempe lang hale. Det var den fire saken med et lang hale, dritekkelt. Ja, det så som hud.
0: Ja, det var helt
2: jeg skal finne det, jeg skal finne det.
0: Hvis du tåler det og sånt.
3: Ja,
0: ja, ja, ja, da skal du få se etterpå.
2: Men fortell litt om smilinga.
0: Hvor lenge?
3: Siden 2018, tror jeg.
2: God day, hvor lenge?
3: Ja, jeg vet.
0: Pre-covid?
3: Ja. Det startet med at vi hadde en sånn gamle øvningslokale jeg hadde i Malmö. Så hadde vi en sånn gammel kassettporta, Tascam-porta-studio- Och så åkte jag ofta dit på nätterna och spelade in sånger på den. Mm-hmm. Med inget mål alls egentligen. Och så gav jag det ut på kassett och så senare på internet.
0: Hur gammal var du då?
3: Making me do math.
0: Hur gammal är du nu?
3: 32.
0: Ja, okej, så då var du 24 då.
3: Kjapp.
0: Ja, takk. Mm. Mm-hmm. Ja, det eneste jeg har, gående i livet, det bare derfor jeg spør om sånne ting.
3: Ikke sant?
0: Ja, okay.
3: For å vise matteskilsen.
0: Ja, ja.
2: Men hvor mye har dere rukket å gi ut på alle disse årene?
3: Det blir vel 3 plater og 2 EPs, mm-hmm. tror jeg. Ja, det stemmer.
2: Jeg sa til deg på veien inn her at jeg ble så glad av å høre på det, for jeg synes det minner meg om Pavement.
0: Ja.
2: Er det greit å høre, eller sa jeg noe for?
3: Ja, nei, det er veldig gøy. Jeg tenkte på det nå når jeg satt utenfor, for jeg har alltid liksom, Pavement har vært sånn heltene mine.
2: Ok, gudslov.
3: I mange, mange, mange år. Og jeg får ofte høre at jeg høres ut som Pavement. Mm. Men jeg tror aldri jeg har bevisst prøvd å kopiere de. Jeg har prøvd å kopiere sinnssykt mange andre. Ja. Men det lyckas jag tydligvis aldrig med för det höres bara ut som Pavement.
0: Vad är det du prövar att kopiera? Som du inte höres ut som?
3: Jag har prövat ganska hårt att kopiera Alex G.
0: Okej.
3: Mm-hmm. Om du har hört på honom?
0: Nej.
3: Nej, sån
0: du har prövat hårt liksom.
3: Ja,
0: det är bra.
3: Och prövat någon sång på nya platen prövade jag höras ut som Neutral Milk Hotel och det är heller inte bra.
0: Mm-hmm. Det är ju jättegrymt.
2: Det är ju i samma landskap.
3: Ja, jo, det är ju liksom vrängt. Litt dårligt inspelat.
2: Du jag blev umiddelbart väldigt glad I det här.
3: Det är så bra.
2: Ska vi höra på alltså Plastic Ducks handlar om eller faktiskt de små änderna?
3: Nej, men jag säger ordet en gång I sången så
0: mer än gott nog. Mer än gott nog.
2: Då ska jag, hvis vi hör på den ska jag som jag finner några bilder av någon gammal öre också.
0: Ja, så ska du lufta för här är det helt åndsvak luft.
3: Klart.

0: Ken Pomeroy, noe av det mest enestående vi har I verden vel akkurat nå?
1: Innenfor denne sjangeren, ja. Ja. Uten tvil.
0: Ja. Og innenfor pomfri.
1: Ja, sånn bare fordi det var Pomeroy. Ja,
0: det var sannsynligvis var det sånn hodet mitt tenkte.
1: Men det en Kathleen Edwards låt, Lykke til med seg her jo?
0: Ja, det kan godt hende. For det en EP med litt coverlåter der, ja. Som sagt. Det spilte på en dag, og hun klemmer ut dette på en dag.
1: Ja,
0: det jo dårlig gjort overfor veldig mange andre, føler jeg.
1: Jeg skulle egentlig inn og sjekke om hvordan turnéen I år ser ut. Jeg tror den på tur, men så ble jeg så opptatt av om denne innspillingsseansen ble filmet. Så kanskje det lå ute som et slags konsertopptak eller sånt. Jeg fant ikke for
0: det. Nei, men jeg tror ikke det. Men det noen små ting på Instagram hvis du har lyst til å se. For det det kuleste å se
1: musikk på Instagram,
0: ja. Ja, I sånn 20-sekunders klipp. Det synes jeg helt godt. Det som å være der.
1: Ja, det faktisk det.
0: Ja, ja.
1: Det akkurat som å være der.
0: Mm.
1: Sånn som, ja. Reels! Reels! Ja. Det pleier jeg, hvis jeg, fordi jeg jobber på et hjem for unge folk,
0: ja.
1: Og da... Og de diggere.
0: At du sier reels?
1: Ja, at jeg kan de ordene de bruker.
0: Hvilke andre ord kan du?
1: Jeg pleier I hvert fall å begynne med det.
0: Du veldig ungdomlig.
1: Ja, jeg kommer inn, ikke sant? Og så,
0: hva det første du sier?
1: Først så tar jeg meg både sko og sokka, for det digger kidsa.
0: Ja, barbeinte gamle menn.
1: Jep. Og så sier jeg reels, reels, reels, insta, baby, ja. Sier jeg. Ja,
0: for baby, det synes kidsa kult
1: Ja, men de synes det litt eksotisk når jeg sier det Fordi
0: ja. Ja, ja, ja,
1: Så nei, kan jeg fortelle dem litt om 80-tallet mm. At det var et sånt slangord vi hadde for kjæresten
0: da, Babe?
1: Ja, sånne ting
0: Eller baby? Og,
1: ja,
0: ja.
1: Nei, men akkurat det synes de ikke så kult kanskje Så da går jeg over til ting som jeg vet funker Mackeren, sier jeg
0: Ja, kult
1: Ruter
0: ja.
1: App De tingene som de digger Og så går jeg tilbake I klassen Reels!
0: Ja.
1: Reels!
0: For når du merker at du mister den Så bare reelser du litt
1: Ja, akkurat
0: Fan, du en rå fyr, altså
1: Ja, men Jeg en favoritt blant ungdommen De synes jeg Her en av oss, tenker
0: Ja, jeg helt enig I det ja. Vet du hva, jeg så apropos Reels
1: Så du gjerne låner I øreapparatet mitt Og tjena innleggstrusene mine
0: Ja
1: bare.
0: Men du har også noen tjena greier I skoene, vet jeg
1: Ja, overalt
0: Det rått
1: Tena toes,
0: fy faen det Always yellow heter de For folk vet ikke det Når du runder vår alder så all svette gul
1: All svette gul
0: Vet du hva det mest ydmykende jeg så på internett?
1: All hoste brunt
0: Jeg fikk lyst til å si mye om ting jeg har sett på Instagram Men det bare grunnen til det
1: Reels eller?
0: Reels, ja! Ja. GIF
1: ja.
0: Nei, så det JPEG
1: Nei,
0: det jeg skulle
1: si også. PNG
0: Ja, for det mye sånn Det mye som nedverdigende på, Som gøy, som liksom legges ut for gøy, ikke sant?
1: Ja
0: Så som folk som setter seg på en stol ramler Og gir forskrekkelse, fiser og driter
1: Alt det der,
0: på seg
1: Alt ja.
0: Er kjempegøy
1: Åh, herregud
0: Og så
1: ja, fortsett
0: Ja, og så kommer jeg over en her som det verste jeg har sett Fordi Det altså å være ferdig mot forsvarsløse folk, det ikke greit.
1: Nei.
0: Og det da en dame som går rundt og vasker gravsteiner til folk som deva på 1820-tallet og sånn, ikke sant?
1: Mm.
0: Og skal liksom fortelle historien om deres liv. Og hun gjør det chinos og hawaianas. Det det verste jeg har sett.
1: Okay.
0: Hun liksom barbeint I hawaianas.
1: Det går ikke.
0: Og klasker rundt opp og grava til en fyr som døde sikkert av pest I 1823, ikke sant?
1: Ikke greit.
0: Mens hun spyler gravsteinen og gjør den leselig igjen.
1: Ikke greit.
0: Det det verste jeg har sett.
1: Vi må spille Billiam. Så kaller sjangeren det for Autism Core.
0: Ja, det bra.
1: Det men, synes jeg veldig sterkt.
0: Men Billiam, det et vanskelig navn.
1: Ja, det faktisk ganske vanskelig navn. Gitt ut på Low Ambition Record.
0: Ja, og det fra Melbourne. Jeg kåler prompebass.
1: Ja, låta bra låttitel, ass. Asbestos and Me.

0: Ja, du kjører to tommler opp bort i kroken her.
1: Ja, to tommler opp for den gode lukt.
0: Ja.
1: Mm. Det var bashful, du hørte.
0: Apropos. Mm. I dag, så det var det andre jeg skulle si om internett i dag. Det var litt dårlig, var ikke det?
1: Ja.
0: Jeg viste deg en video da, ja. Av en tysk proktolog.
1: Ja.
0: Jeg kan, vi kan jo ikke tysk.
1: Jeg kan.
0: Nei, ikke veldig godt.
1: Ja, ordentlig. Jeg kan snakke med tyskere.
0: Kan du?
1: Ja.
0: Men jeg skjønner altså ingenting av hva han tyskerne sier, men allikevel så skjønner jeg alt. Hvordan skal vi beskrive lyden av ham?
2: Vi har prøvd, altså den svingte tonus. Har du en liten visse avsag, ikke?
0: Han står altså med en finger og viser på... Det en kvinne som... Det ikke noe dirty. Hun ligger på en behandlingsbenk.
2: Disse knøtjen, det sind ja nix anderes als venøse trompen.
0: Ja.
2: Im analbereich haben wir viele venen geflechte und da können dann trompen, så punktförmige trompen...
0: Han forklarer hvordan han stikker fingeren opp, da.
2: Tut's halt weh, das sind die Hämorrhoiden, ja?
0: Hämorrhoiden.
2: So, also reingehen, Sphinktertonusprüfung, Hämorrhoidenprüfung und dann Analfissuren.
0: Ja. Analfissuren. Jeg har sett denne videoen. I dag har jeg sett den. Den et par minutter lang. Jeg har sett den 7 ganger. Jeg har brukt et kvarter av livet mitt på å se han.
2: Rein, to, halt willkommen und dann zu prüfen.
0: Ja.
2: Wenn ich dann ganz drin bin,
0: det en utrolig video.
1: Ja, han skal bli også.
2: Ja. Der Spitze die Prostata erreichen. Ja. Und die Prostata ist symmetrisch, ist kastaniengroß, so beschreibt man das. Kastaniengroß.
0: Okay. Ja, den kastaniengroß. Så der kan anbefale han på det sterkeste.
1: Jeg synes det er riktig. Anna.
0: Jeg blir så svett der, jeg. Jeg synes det så gøy.
1: Kan jeg fortelle deg noe som jeg har skjønt?
0: Ja.
1: Vet du hvor mye en do koster i dag?
0: Nei, oi, det bra.
1: Ja, for jeg skal ha en ny dass hjemme.
0: Ja.
1: Akkurat like mye som en TV. Altså,
0: det oppe i 14-15 tusen, liksom?
1: Ja, men det kommer opp på hva slags... Det kommer helt av, altså...
0: Åja, det er bare det, som altså, all TV.
1: Billigste dassen, som billigste TV-en der, som 40 tommer. Jeg jobber på fatteren, men kjøper 40 tommer.
0: 1599, liksom.
1: Nei, det 2499.
0: Ja, det det de har høpt i dag?
1: Ja.
0: Ja, det det,
1: ja. Ja, og da, det også den dassen jeg så på Megaflis, var det... Samtidig som jeg vurderte en litt sånn mer fancy pants spylevariant som kom på 22 000 det var den andre TV-en vi så på da
0: ja, det var det
1: ja, for den, opp og liberer den var ikke på tilbud da så DAS og TV, det er nå 1-1 det
0: ja, det 1-1
1: så hvis noen spør deg, hvor mye koster TV, like mye som DAS
0: ja, men bare si det det er en kjent sånn vits som, det, ikke noe, det en klisjé å tulle med det, men at man, når man må hjelpe foreldrene sine med internett
1: ja, ja.
0: Og de greiene der. Men bare vent til dere må hjelpe dem med den spyledassen.
1: ja.
0: Det da det blir spennende.
1: Ja.
0: Ja. Tenk deg om fatteren fiksa det, og, eller moderen da i og for seg. Og så de ringer og sier sånn, den bommer.
1: Ja, ja.
0: Den treffer for langt frem.
1: Dysertett.
0: Ja, dysertett.
1: Og nå jeg akkurat riktig.
0: Vis meg hvordan det virker.
1: Ok. Oh. La oss dra til Stoke.
0: Har du vært der?
1: Nei.
0: Det jo, Stoke finnes på en måte ikke.
1: Jeg skjønner.
0: Fordi Stoke består av flere små steder som bare er bunta sammen og bare kalles Stoke-on-Trent.
1: Ok.
0: Det trist, det.
1: Så, som Sandnes?
0: Ja, som egentlig ikke finnes, som bare en bydel i Stavanger.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ok, det bandet The Crystal Teardrop. Siste fra Kjetil Bråten denne uka her. Låta It's Too Late.

0: Ja du, det var Galveston med Glenn Campbell.
1: Det var akkurat sånn det
0: var. Har hun sagt det tusen ganger på svensk radio.
1: Det er sånn at programmet drar seg til mot slutten.
0: Jaha.
1: Neste uke er jeg borte, og hva betyr det?

0: Nei, så nå, men som på nytt årsaften så møtte jeg han ene på Storosenteret.
1: En av de.
0: Mm. Nei, ikke en av tvillingene holdt opp, så ikke en av lookalikesene, men han ene som ikke har vært her, han som spiller trommer.
1: Oh, ja.
0: Så sa jeg, da må du komme neste gang. Så sa han, ja, det skal jeg gjøre. Så du ser om han gjør det da.
1: Jeg har satt...
0: Så det alle har vært her, unntatt tromme.
1: Jeg har fått sukker fra Simon-posen fra Coop i halsen.
0: Ja. Sega Gubberg, som han tassen i stedet
1: sa. Han sa det, han fra Smiling.
0: Ja. Nei, så de kommer, ja. Selvfølgelig gjør de det, fordi du ikke er her. For de kommer jo, men de, altså, dette her ble bukket for...
1: Det får du greie på.
0: Jeg må si, dette ble bukket for lenge siden, før sommeren. Mm. Fordi skiva skulle liksom komme den fredagen. Mm-hmm. Altså, du kommer rett på onsdag, så kommer skiva på fredag. Jeg tror den kommer uka etter det, da. Så de... Så, Bomma, men det må man bare stå i. Man må stå i den dritten selv, så da blir det forhåpentligvis en premiere på en låt.
1: Jeg tror ikke de kommer, ass, for jeg tror aldri de har vært der.
0: De har aldri vært der. Nei. Og kan vi si den som kommer uka etter år, eller?
1: Sweden.
0: Ja, så det er... Vi avslutter september sterkt.
1: Ja. Hvordan har det vært for deg i dag, Eduardo? Synes du?
2: Det koselig. Altså, jeg føler meg litt som plateprodusent når vi skal lage en veldedighetskonsertsang, liksom, sånn der Live Aid...
1: Fordi du sitter i
2: taget. Ja, ikke sant? Jeg ratter litt her, og dere står...
0: Du Quincy Jones?
2: Ja, jeg på en måte der.
1: Hvem,
0: jeg Rod Stewart.
1: Jeg er...
0: Dionne Warwick.
1: Nei, jeg en uinteressert Bob Dylan,
2: ja. Ja.
1: Så står der, har du sett...
0: Ja, det er klippet hvor han ikke synger med.
1: Han ikke synger med, men du ikke... Men den doken er faktisk overraskende bra.
0: Ja, Lionel Richie kommer overraskende godt ut av det.
1: Ja, han kommer kjempegodt ut av det.
0: Ja, de henter den ned fra taket i starten, og så bare setter i går. Det er helt flott.
1: Skal vi...
0: Selv om titteren er dårlig, Greatest Night in Pop Music, eller det er et eller annet sånt, men det stemmer ikke, men det er en kjempefin doku faktisk. Mm.
1: Jeg tror vi skal takke for oss.
2: Oi, ja. Mm. Kan vi også shoute ut at først kommende lørdag er det trikke-EM?
1: Ja!
2: Jeg bare kaster det ut.
1: Shit, det er sant. Nå på lørdag.
2: Nå på lørdag.
0: Hva er det? For de som ikke vet det.
2: Europamesterskap i Polen i trikk for å kåre Europas beste trikkesjåfører. Så det er masse som de skal kjøre bowlingøvelser. Det er masse greier.
1: Presisjon. Norge har jo tenkt at vi kom på tredjeplass i duo i fjor.
0: Ja.
1: Så vi håper jo har virkelig ambisjoner i år.
0: Ja. Jeg sitter og setter på bilder fra EM i tungtransport i dag, på ordentlig. Vi er jo norsk Europa-mester, vet du.
1: Ja.
2: Nydelig.
0: Faren til fotballspilleren Torgeir Børven.
1: Nå skal vi spille Tony Bass.
0: Ja, en funny humpa.

Velkommen til Countrybarn med meg, Øystein Engedal. Det en halvtime med countrymusikk som alltid her på Radio Nova. I dag så det siste program som en hyllest til Dolly Parton jeg skal ha. Nå spiller jeg litt låter jeg ikke har spilt, litt ulike ting. Jeg skal starte med det som den siste singelen som sluppet omtrent nå, tror jeg faktisk også. Det fra en hyllestplate til Stanley Brothers, som hun med på sammen med en del andre.

0: rotting. Det blir aldri noe ordentlig.
1: Har du spist? Du virker så pest. Nå spiste du spist. Har du spist? Kunne sikkert at en fikk som snikker så trist. Sikkert som ja vest. Har du gnes for en spliff? Ingen bits over trist. Du blir aldri garantert frisk av en karakterprist. Jeg har håndtert shit som det var Tetris. For det faller ned kvikt. Du kan kalle det trist. Jeg er som en tryllekunstner med mitt lille hånd.
2: Du hører på Fil og Flater. Det beste innen klubb og housemusikk. Hver lørdag fra 8 til 10 på Radio Nova.